Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Dune kelionė per tylą ir drąsą. Mažai žingsniais, bet į priekį. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Lighthouse Family daina Free. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Elton John daina Sorry seems to be the hardest word. Tai kūrinys apie akimirką, kai norisi būti išgirstam, bet gerklėje stringa paprasčiausias žodis. Atsiprašau. Kai santykis jau įtrūkęs, o jūs vis dar ieškote būdo pasakyti tiesą be pasiteisinimų ir paklausti, ar galim dar kalbėtis, ramiai, šiandien. Man tai primena Nelsoną Mandelą. Po 27 metų kalėjime jis galėjo rinktis kerštą, bet pasirinko sunkesnį kelią. Pripažinti skausmą, kalbėtis ir kurti susitaikymą. Jums tai ženklas. Kartais drąsiausia yra nelaimėti ginčą, o ištarti vieną žodį, kuris atveria duris ir pradeda naują puslapį. Elton John. Sorry seems to be the hardest word.

perdėto jausmo. Todėl jums jį galėjo tikti būtent dabar, kai norisi aiškumą ir paprastą tikro balsą, bet triukšmo aplinkui, kai naktis prašo ramios drąsos. O toliau laukia kūrinys iš 80-ųjų, kurį į priekį veda atpažįstamas gitaros motyvas ir šiltas chorinis priedainis, tapęs koncertų klasika, dažnai skambantis gyvai su publika. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Mike plus the Mechanics, Over My Shoulder.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau pamažu traukiasi ir mums gera būti jums šalia iki pat ryto. Dabar skamba Whitney Houston daina I Have Nothing. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau, jums ir jūsų nakčiai.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi, o kartu su jumis kūrėme ramę, tvirtą nakties atmosferą, kad nemiga netaptų našta. Jei šiuo metu nemiegate, linkiu jums švelnaus aiškumo. Po vieną mintį, po vieną įkvėpimą. Ir jūs vėl jausite kryptį. Ketvirtadienį. Diena Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje lietus. Šiauliuose dulksna, Panevėžyje nestiprus lietus. Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Katy Melua daina Wonderful Life buvo jums laiku, nes joje yra ramus, šiltas artumas ir aiškus balsas, kuris naktį leidžia susidėlioti dienos jausmus be triukšmo. O toliau laukia kūrinys iš 90-ųjų pabaigos. Jo priedainyje pasiskolinta ir sulėtinta garsi hip-hopo skanduotė, o vaizdo klipe veiksmas persikelia į senelių namus, kur publika netikėtai atgyja. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Bloodhound Gang, Fire, Water, Burn.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Depeche Mode daina A Question of Lust. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę trumpai ir aiškiai, kad jums būtų patogu sekti, kas keičiasi dabar. Per pastarąsias 24 valandas Ukrainos karo naujienose skelbiama apie Rusijos veiksmus Juodojoje jūroje ir Ukrainos raginimą šaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį dėl atakų prieš laivybą bei galimo poveikio maisto kainoms. Taip pat pranešama apie įtampas Europos Sąjungoje, derantis dėl sankcijų paketo, kai dalis valstybių kelia išimtis dėl rusiškų suskystintų gamtinių dujų gabenimo į trečiąsias šalis. Ir dar. Naujienų sraute aptariami Rusijos verslo nuostoliai bei finansinis spaudimas, kuris, kaip teigiama, per trumpą laiką išaugino rizikas rinkose. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 23. Pasaulio istorijoje ši data primena apie kalbos šaknis. 1883-aisiais pradėtas rengti Oksfordo anglų kalbos žodynas, vienas didžiausių leksikografijos projektų sujungęs mokslininkus ir savanorius. Jums tai ženklas, kad žodžiai turi atmintį, o tikslumas kuria pasitikėjimą, net kai diena prasideda greitai. Muzikos istorijoje Liepos 23 skamba pop viršūnėje. 1988-aisiais Richard Marx su daina Hold On to the Nights pakilo į pirmąją vietą Billboard Hot 100. Švelnus vokalas, aiški melodija ir jūsų rytui tai suteikia tvarkingą, švarią energiją, kuri išlaiko dėmesį. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai, sprendimai ir prioritetai šiandienai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie naują dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Amerikos dolerių už barelį. Anot ministro, dabartinė kaina už naftą ne katastrofa. Brent naftos kaina šiuo metu svyruoja ties 94 Amerikos dolerių riba. Ministras tikina, kad situacija atidžiai stebima ir analizuojama. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui inicijuoti 330 kV elektros perdavimo linijos tarp Lietuvos ir Latvijos inžinierinės infrastruktūros vystymo plano rengimą. Linija yra elektros jungčių su Latvija stiprinimo projekto, kurį vyriausybė birželį pripažino valstybei svarbiu sudėtinė dalis. Įgyvendinant visą daugiau nei 400 milijonų eurų vertės projektą, numatoma pastatyti naujas linijas ir rekonstruoti jau veikiančias. Lenkija prisijungė prie Europos pastangų siekti palydovinio suvereniteto ir įsipareigojo padėti kurti Europos Sąjungos nuosavą ryšių palydovų grupę, Briuseliui siekiant sumažinti priklausomybę nuo Ilono Musko valdomo Starlinko ir kitų užsienio tinklų. Daugiau nei 10,5 milijardo vertės projektas yra Europos Sąjungos remiamas palydovų tinklas, kuris skirtas užtikrinti saugų šifruotą ryšį, kuri kontroliuoja Europą vyriausybėms, gelbėjimo tarnyboms ir kritinė infrastruktūrai. Vokietijos gynybos koncernas Rheinmetall pareiškė, kad iki 2028 metų planuoja daugiau nei dvigubai padidinti parako gamybą gamykloje netoli Müncheno. Bloomberg praneša, kad kalbama apie gamyklą Ašo Amin. Į gamyklos plėtrą bendrovė investuos apie 350 milijonų eurų ir beveik dvigubai padidins darbuotojų skaičių iki 1300 žmonių. ES maisto saugos agentūra praneša, kad ji drastiškai sumažino vadinamojo amžinojo chemikalo TVA, trifluor acto rūgšties, saugią paros normą geriamajame vandenyje, kuriame ši medžiaga yra plačiai paplitusi. Agentūra teigia, kad sprendimą priėmė remdamasi naujais įrodymais apie poveikį pagrindiniam organizmo medžiagų apykaitą reguliuojančiam hormonui. Apie kai kurias naujienas išsamiau. OpenAI patvirtino, kad dirbtinio intelekto modeliai per bandymus ėmė veikti savarankiškai, sukeldami beprecedentį saugumo pažeidimą dirbtinio intelekto startuolyje Hugging Face. Anot vienos lyderiaujančių dirbtinio intelekto bendrovių, incidentas įvyko vykdant saugumo testą ir bandant vieno iš pažangiausių modelių galimybes. Agentui pavyko ištrūkti iš kontroliuojamos aplinkos, prisijungti prie interneto ir įsilaužti į sistemas. OpenAI teigia, kad tai buvo beprecedentis kibernetinis incidentas susijęs su pažangiausiomis kibernetinėmis galimybėmis ir kad įmonė stiprina savo apsaugos priemonės. Ketinama koreguoti dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformas teisės, kai naudojamas algoritminis valdymas darbe. Apie tai praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri teikia vyriausybei tai numatančias darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisas. Per skaitmeninės darbo platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Teigiama, kad įstatymų pakeitimai siekiama sudaryti sąlygas teisingai, nustatyti darbo platformoje atliekančių asmenų užimtumo statusą, ar tai darbuotojai ar dirbantieji savarankiškai. Taip pat siūloma drausti platformoms rinkti jautrius, privačius ar su darbu nesusijusius duomenis, bus privaloma ir darbuotojams suteikti aiškią informaciją. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, Rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusijos miestas Voronežas patyrė masinę Ukrainos dronų ataką, o tarp galimų taikinių minimas dar vienas internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centras. Skelbiama, jog šio vidurio Rusijoje esančiame mieste naktį griaudėjo sprogimų serija. Trečiadienio naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos antrą kartą per savaitę surengė išpolių prieš Wildberries sandėlius Krasnodare ir Nevinomiske. Šeštadienį naktį buvo smogta į du didžiausius šios bendrovės sandėlius – Elektrostalėje netoli Maskvos ir Kotovskė Tambovo srityje. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Kaip žinia, Seimas 2022-aisiais priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vadinamą į PUP turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024-ųjų rugsėjai, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmosios. Praėjusią savaitę Seimas šį reikalavimą atšaukė. Šiandien baigėsi priėmimas į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12 900 pirmakursių. Prancūzijos parlamentas ryžosi jaunesniems nei 15 metų vaikams drausti naudoti socialiniais tinklais. Tuo metu Lietuvoje vyksta diskusijos dėl socialinių tinklų ribojimo. Seime yra registruotas opozicijos įstatymas drausti vaikams iki 16 naudoti socialiniais tinklais. Tačiau Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas įsitikinęs, kad ribojimai turi būti įvedami Europos Sąjungos mastu.
1: Nu, pirmiausia, Prancūzija yra didelė valstybė ir tos rinkos netekimas yra kažkoks argumentas socialiniam tinklam ir jie gali eiti į derybą. Su Lietuva, jog socialinis tinklas derybas nei. Aš esu šalininkas europinio lygmens sprendimų ir labai griežtų. Eksperimentuoti su mažoji valstybės socialinių tinklų reguliavimu yra neefektyvu.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė tikina, kad problemos mastas yra didelis. Esą vaikai dažnai su tėvų pagalba peina socialinių tinklų taikomus ribojimus registruotis nuo 13 metų.
2: Tikrai nėra pajėgus gauti turinį, absorbuoti jį, rasirinkti informaciją. Na, kai kuriais atvejais gali ta informacija būti tikrai stipriai traumuojanti. Tikrai vaikai prieina ir neretai su tėvų leidimu prie socialinių tinklų anksčiau negu 13 metų.
0: Pernai Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje pareikalavusią, kad TikTok, YouTube, Snapchat ir kitos populiarios svetainės pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskiras, priešingų atveju jums grėstų didelės baudos. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 12 minučių po 7. Sveiki, gyvi. Labas rytas visiems įsijungusiems, sako Tomas Ališauskas. Tomas Ramašauskas.
1: Dėpūrės! Laikyk šturvalą!
0: Tai čia iš animacinių filmų, kur laivelis plaukia per marės komandas, ar ne?
1: Ne, tai vėjas toks, kai įpučia vasarą, nešantis debesis ir liūtis, tai reikia laikyti kažkaip tai krypti.
0: Taip, taip, taip, taip. Ir reikia žiūrėti, kad nebūtų komandos žmogus už borto. Svieskratą.
1: Įsivaizduok, kokia tragedija. Kiek daug filmų, kiek dokumentikų apie šitokius yra dalykus, kur iškrenta žmogus už borto ir...
0: Ir viskas.
1: Pastebi tik tai grįžę namo žmonės,
0: kad jo nebėra. Taip, taip, pastebi pirmiausia, tai orka plaukio ant aplink laivą. Kad žmogus už borto, o jau kiti tik ten kaip jau išeis. Tai va, geriausias filmas yra All is Lost su Robertu Redfordu, apie tai, jeigu nematėt,
1: oi, koks geras.
0: Taip, taip, taip, yra pats geriausias filmas, bet neapsistokim ties juo, nes turime ryto laidą su muzika, kurią jauti šiandien 23. Taip, ketvirtadienis, jau 13 laipsnių šilumos.
1: Taip, mes gazuojame lengvai, įsibėgėjame. Šiandieną, palauk, bandau susiorientuoti. Šiandieną jau žurnalo žmonės diena, taip?
0: Ketvirtadienis.
1: Taip, ketvirtadienis. Nu, tai reikės apžvalgą padaryti po kelių valandėlių. Bet tai leiskit mums kažkaip tai įsigazuoti ir patiems truputėlį pabūsti. Prisijunkit prie mūsų, palaikykit mūsų energetiškai, kad jaustumėm, kad jūsų vis daugiau ir vis daugiau pagarsina radio imtuvą. Galite drąsiai jau link savaitgalio artėjant pagarsinti tiek, kad atostogaujantys kaimynai jau pikteltų, sakytų, nu tie tai vėl tų dviejų tomų garsiai klauso ryte.
0: Taip, kiek galima. Partylikit radiją. O jūs važiuojate, uždarote langą, šypsotės ir viskas būna gerai.
1: Diena. Laukite informacijos iš orų departamento.
0: Jie toj bus.
1: Deliverinam. Lietaus šiandien.
0: Nebus.
1: Bus.
0: Gerai, dar kartą šaudu. Sušils iki 23.
1: Nu gerai, tai bent jau šilta. Smagu, kad tas lietus toks aktyvus bus, toks prapliumpantis. Ir tu sakysi, va, kaip man patinka šitas vidurvasario lietus.
0: Nuplaunantis.
1: Nuplaunantis, kaip čia... ir išvalantis visas nuodėmes.
0: Taip, o šyla oras be matant, bežiūrint į termometrą, ką tik buvo 13, dabar jau 14 laipsnių, tad šiandieną turėtų būti šilta, gaivu ir vasariška.
2: M1 plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis?
3: Ah.
2: Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Čia visai gera nuotika, kada galiu atsikėlęs ir ta kaip vat šito dainoj. Atsipalaidavusi liežuvį.
1: Pusik, šito dainavimo maniera. Zovada pavadinčiau.
0: Zovada? Kad žinok, zovada truputėlį gal greitesnis reikalas.
1: Sakai, čia greitesnis?
0: Aš manau, kad greitesnis reikalas, intensyvesnis. Čia toksai, žinai, ryščia gal.
1: Zovada būtų, zovada būtų tada kaip London Boys, kur...
0: Va, čia yra klasikinė zovada.
1: Labas rytas, smagu, kad taip ankstyvesnė kartu. Būkim žvalus, raskime priežasčių pasišypsoti, skirkime minutėlę 100 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūte, o po to
0: mes iš karto skirsim minutėlę 2 vėl gerai muzikai, kurią mums paruošė Fine and Cannibals.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos nariai šiandien su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių, pramonės plėtros, taip pat Lietuvos verslo konkurencingumo. Planuojama, kad su premjeru bus aptariama ir tai, kaip Lietuvai iki 2035 pagal BVP augimą aplenkti Suomiją. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomene. Kaip žinia, Seimas yra priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją, tačiau praėjusią savaitę Seimas netikėtai šį reikalavimą atšaukė. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30-ąją. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda šiandien ir rytoj vykdant Gėluvos vieduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai. Apie tai praneša kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad šiandien eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam iki 10 minučių, stabdomas apie 10-11 valandą ir apie 15 valandą. Taip pat analogiški trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatyti rytoj maždaug tuo pačiu metu. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
6: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandien dienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: O mes esam 15 minučių likus iki 8, 8 bus 200 sekundžių informacijos, tuo tarpu dabar išsiruošėm į kelionę žaidime. Kurgi mes čia?
1: 1829, tokiu numeriu pasukite mums, jeigu jau esate žvalus, jau pabudę ir netgi susiorientuosite iš tų kelių paslaptingų faktų, kur du Tomai pasiklydo.
0: Mhm. Ir šį kartą esam vietoje, kur yra vienas seniausių geologinių darinių Žemėje, o tos vietos amžius siekia maždaug apie 2 milijardus metų. Maga, tiek net nesuskaičiuoja galbūt.
1: Vietinė kalba šita vietovė reiškia dievų namus.
0: Nieko keista. Tiesą pasakius. Ypač kaip seniai tas vardas duotas.
1: Bet čia ne šatrijos kam.
0: Ne. Čia yra kalnas, kuris neturi viršūnės, jo viršus yra visiškas plokščias, maždaug 31 kvadratinio kilometro ploto plynaukštė.
1: Nu, panašu į šatriją.
0: Nupjautas.
1: Jis supa vertikalios, beveik 400 metrų aukščio sienos, todėl jis atrodo kaip milžiniškas stalas sklandantis virš džiunglių.
0: Aha, tai jau čia jau truputėlį šilčiau negu šatrija. Šioje vietoje susikerta trijų valstybių sienos. Venezuelos, Brazilijos ir Gajanos.
1: Dėl nuolatinės drėgmės ir izoliacijos čia lyja beveik kasdien. Mes tyčia parinkom tokią dieną, kad suprastumėt, kad ne mes vieni čia kenčiam nuo to lietaus. O nuo plynaukštės kraštų krenta įspūdingi kriokliai.
0: Tai tik įsivaizduokit, kiek prilyja, jeigu tai sudaro netgi krioklius. Čia gyvena unikalios gyvūnų rūšys, kurių nerasit niekur kitur pasaulyje, tik tai šioje vietoje. Pavyzdžiui, juodoji.

0: firminiai pliuso marškinėliai. Vasariškiausias dalykas, vakar kaip tik su klausytoju vieną kalbėjom, sakė, vienus turiu, jau medžiojo antrus iš visų jėgų ir štai dabar turėsiu antrus.
1: Aš sakyčiau, žinai, gal tie tokie stipriausiai atskleidžiantis, tai yra tai, kad kalnas yra Venezuelos, Brazilijos ir Gajanos sienų sandroje,
0: taip.
1: Kad tai yra toksai savotiškas rojaus vaizdelis, stalas, ant kurio daug lyja ir nuo jo krenta kriokliai, Arturo Conan Doyle'io įkvėpimas ir filmuko aukštyn vizualizacija.
0: Labą rytą, kas paskambinote?
2: Labas rytas, Daiva.
0: Iš kur esate?
2: Klaipėda.
0: Malonu, Daiva, kad esat puikiai nusiteikus. Na, jūsų spėjimas labiausiai įdomus.
2: Taip, to aš
0: susikaučiu. Kas tai galėtų būti?
2: Roraimos kalnas.
1: Bravo!
0: Visiškai teisingai. Wow!
1: Mes, žinokit, šiandien galvojom su Ališasku, nu, maksimaliai sunkia užduotį sugalvosim. Ir bum, jums nėra maksimaliai sunkia užduočių.
2: Oi, ne.
0: Klausykite, ar esate buvusi kažkur tose kraštuose?
2: Aišku, kad ne.
0: Gaila, bet norėtumėte.
2: Nu, norėčiau.
0: Nes žinot ir pavadinimą, ir nebijoju, kad ne tik pavadinimą, žinot, skaitėte daug daugiau, ar ne?
2: Kiek spėjau tiek.
0: Tvarka, dovanoju.
1: Na gerai, ant Šatrijos kalno buvot?
2: Tai žino.
0: kas antrą savaitgalį. Dovanoju jums pliuso marškinėlius, kaip mūsų simbolinė padėka už teisingą atsakymą ir linkim kada nors ten ant tos Roraimos atsidurti.
2: Ačiū.
1: Dėkojam už skambutį. Nuostabios jums dienos, iki malnos.
2: Dėkui.

Vienas plus. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai.

0: jie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
2: Reklama.

0: Apie 6 minutės lieka mums iki 8 valandos. 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos. Jie atidžiai sudėlios Danutė Daunoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: O toje informacijoje bus papasakota tarp kita ko apie...
1: Oi, apie daug ką. Apie tai, kaip Lietuva pagal kokius parametrus planuotų ir norėtų ir svajotų aplenkti Suomiją.
0: O, broli, čia rimtas užmojas.
1: Čia man su tom lenktynėm tai visą laiką, žinai, kad belenkiant nepasimatytų kas nors tas, kas neturi matyti. Kažkas tai sušmežuoja. Toliau pasakosiu apie tai, kokia dalis Lietuvos jaunų žmonių šiaip turėtų būti įvardyjami tiesiog beraščiais.
0: Tai čia kažkokia jinai ženkli, kad jau apie tai, ką mes
1: kalbam tikrai ženkli, tikrai ženklus skaičius.
0: Įdomu.
1: Atliktas ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimas, tai yra ta vadinama turtingųjų klubas, tas yra turtingų valstybių klubas, kurioje vietoj Lietuvos jaunimo gebėjimai atsidūrė ten skaičiuojant pagal kitų valstybių lygį, tai parodysiu, papasakosiu irgi visai netrukus ir atsinešiu dar labai įdomią informaciją apie tai, kad Liepos ir Rugpjūčio sandūroje virš Lenkijos danguje pasirodys tokie labai keisti daikčiukai, kurioje jeigu nukristai, geriau sakė, jų neliesti, bet šiaip tai viskas kontroliuojama ir baimintis nereikia. Kas tenai skraidys, papasakosiu.
0: Skraidantis kažkokie aparatai. 200 sekundžių informacijos po maždaug 4 minučių M1 plus eteryje, tuo tarpu dabar dar turime minutę kitą muzikai, kurią jauti.
2: Muzika, kurią jauti. Vienas plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos nariai šiandien su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitiks aptarti mokesčių pramonės ir plėtros, taip pat Lietuvos verslo konkurencingumo. Planuojama, kad su premjeru bus aptariama ir tai, kaip Lietuvai iki 2035 pagal BVP augimą aplenkti Suomiją. Beje, Suomijos nominalusis bendrasis vidaus produktas siekia maždaug apie 295 milijardus eurų, kitą tarpų Lietuvos apie 84 milijardus. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindinėmis įsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomenė. Kaip žinia, Seimas dar 2022-aisiais priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vadinamai PUP turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti rugsėjo 1-ąją, tačiau praėjusią savaitę Seimas šį reikalavimą atšaukė. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus dar 2015-aisiais lenkęs išsivysčiusių šalių vidurkį po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad natūralu, jog 16-25 jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tai tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus. Kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdieninė darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimais, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, tie gebėjimai tikrai sugrįžtų atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku tapome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimu, žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdieninėse situacijose. Liepos ir rugpjūčio sandūroje virš Lenkijos pasirodys Jungtinių valstijų stratosferiniai mikrobalionai. Ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė užtikrina, kad misija yra gynybinio ir mokslinių tyrimų pobūdžio, tačiau ragina neliesti nuolaužų, kurios gali nukristi ant žemės. Objektai, kuriuos netrukus bus galima stebėti Lenkijos danguje, yra Jungtinių valstijų daugiafunkcinės vadavietės Europoje pasirengimo dalis vykdoma siekiant stiprinti sąveiką su NATO. Tokios nepilotuojamos oro platformos naudojamos užduotims pirmiausia susijusiams su stebėjimu ir žvalgyba vykdyti. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 11 minučių prabėgo po 8 valandos, gero ryto, smagu, kad esate kartu su Pliusu du Tomai Etrija ir skirsime porą minutėlių sporto aistroms, įvykiams, jų apžvalgai. Na, dabar toks savotiškas štiliukas, nors ne, gal pamėginsim ir paneigti šitą.
3: Savotiškas, sakyčiau, persijungimas ant vasarinių sporto šakų, nes tiek sporto šakos, kurios gali būti kultivuojamos ir varžybos rengiamos tik vasarą, jos dabar kaip tik ir siaučia.
2: Ir žinai, gyvenimas tokių įdomių siurprizų pametėja tau. Atrodo, tu turi pačius geriausius žaidėjus. O strategams tai atrodo, kad tai yra lygiai tas pats, kas eit susidegint ant laužo.
3: Apie ką tu čia kalbė? Apie kokios žaidėjus? Koks čia sportas iš viso? Apie ką tu užsiminėjai?
2: Nu, klausykit, ponas Sungaila, nu, pirmą kartą prašom, perimkite iš Rimo vairą, šturvalą rinktinės. Ne, ne, ačiū, gal aš atsisakysiu. Antrą kartą ir jūsų prašom, gal galėtumėte perimti? Na, žinot, gal aš šį kartą vis dėlto atsisakysiu.
3: Trečią kartą. Mes tikrai pasiruošę paprašyti, jeigu jūs neatsisakytumėte, tai, tai va. Vengrijos mieste Dere finišavo antrasis Europos vandens motociklų čempionato etapas ir geriausiai tarp mūsų sportininkų pasirodė Daumantas Vaznys, jis GP2 klasėje užėmė trečią vietą. Sveikiname, pirmosios dvi vietos matosi iš nuotraukos teko Estijos atstovams ir Daumantas yra trečias likusią podiumo dalį užima.
2: Žinai, pradžioje taip iš inercijos norėjau pasidžiaugti, kad kolegos sugrįžo į eterį, bet aš manau, kad mums iki jų toli, jie tikrai yra geri komentatoriai, sveikinimai Rokui ir Augustai, teisybė nugalėjo.
3: Okay.
2: Jie gavo LRT eterį atgal.
3: Nesu įsigilinęs, kodėl to eterio jie buvo netekę.
2: Čia vėl, žinok, va tas kažkoks užburtas ratas, va kažkokių nesąmonių, kur sekretoriatas daro. Kažkokius kitus komentatorius reikėjo pabandyti. Akivaizdu, kad jie neturi tokio ryšio su žiūrovais, kokį buvo susikūrę Rokas su Augustu. Jo, ir tai gerai, kad ne visas sveikas protas yra ištirpęs ten iš LRT valdymo tos organizacijos.
3: Kažką, taip sakant, kažką patvarkė taip, kad viskas vėl stotų į savo vietas.
2: Ikškilėje. O, klausyk, atsiprašau, brolau, kad tave pertraukiau. Nieko savo. Aš, žinok, jau nuskaitau Vilniaus Žalgirio trenerio elgsenoje ir pokalbiuose pozityvų mąstymą.
3: Nagi, ir kur...
2: Kai jisai buvo atėjęs, iš karto taip nenusiskaitė iš kūno kalbos, tai jis toks lyg nusiminęs, supranta, kad labai sunkus darbas.
3: Neskuba labai labai džiaugtis.
2: Jo, o dabar kažkaip Andrius jis dabar jau toks keliauja ten kažkur tai į Tbilisį ir sako, nu ką, nu čia žinai, mūsų šansai jau vienodi yra. Tai mes vertinam realiai situaciją, bet, mielas Andriu, linkim pergalės, tik pergalės mūsų užgrūdins, kaip sakoma, ir mūsų futbolą.
3: Pergalės pradžiugins, užgrūdins pralaimėjimai, bet mes jau užsigrūdinom tiek.
2: Ne, mes jau nuo pralaimėjimų tiek esame grūdinti, kad mums dabar jau reikia atgrūdinti atgal su pergalėm.
3: Taip, mums reikia pradžiuginti pergalėm. Tai laukiame gerų rezultatų iš Tbilisio parvažiuojant. Ikškilėje, ką pradėjau sakyti. Latvijoje vyko Lietuvos kalnų dviračių olimpinio kroso ir trumpo kroso čempionatas ir ten puikiausiai pasirodė Panevėžio sporto centro atstovas Jokubas Kuklinskas abiejose krosuose užėmęs pirmasis vietas ir iškovojęs dvigubą auksą. Sveikinam, Jokubą.
2: Žinai, mūsų tos sporto apžvalgos jos yra tokios, kažkuria prasme, turi grėsmės būti vienodos, nes labai daug per Žalgirio prizmę galima kalbėti. Ir vienam fronte, ir kitam, ir trečiam, ir penktam.
3: Nu, ką
2: ir
3: vėl prašau, daryti, kad pas mus daugybė Žalgirių.
2: Ir vėl kamuolys atsisuka į Kauno Žalgirį,
3: koks
2: kuris
3: kamuolys?
2: Oranžinis.
3: Gerai.
2: Nes savivaldybė sumokės lemų daugiau.
3: Komanda turi šansų būti ženkliai stipresnė. Ženkliai stipresnė. Tikėkimės, kad klubas panaudos, aš labai norėčiau tikėti, kad klubas panaudos tas papildomus pinigus pačiu tinkamiausiu būdu ir tai pamatys ir fanai, žiūrovai aikštelėje ir visi, kas mėgsta krepšinį.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
6: Užvest vasarą.
7: Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai American Spirit.lt.
0: Reklama.

0: Jau minutė po pusės aštuntos, po pusės devintos, tai yra mūsų laikrodžio ekrane. Dar kartelį labas visiems, kas šią Liepos 23 pradeda kartu su dviem Tomais. Ir Danutė Donoravičiūtė paruošusi dar vieną 100 sekundžių informacijos.
1: Aš kažkodėl vizualizuoju tokį mėlynai banginį gerovės, kuris atplaukia eterių pas mus. Ir mes dalinamės to mėlynojo banginiu. Ne, nu ką ten dalinamės, kiekvienam po banginį išsiunčiam.
0: Taip, pala, mes... Aš galvoju, kad jau jį reikės mes sumedžioti.
1: Ne.
0: Pasimdžia berklą ir kaip Žiulio Verno.
1: Jis multiplikuojasi. Mes jau, kai jį pagaminam, jis multiplikuojasi iš karto. Radiją jungiai, bum.
0: Tai čia jau kažkoks Tomo Ramašausko dirbtinis intelektas. Jis
1: jungia. Klausyk, beje, žinok, apie mėlynį banginį turėsim labai įdomų faktą mūsų žaidime daugiau mažiau, bet šiek tiek vėliau.
0: Taip, žaidimas po praktiškai galima sakyti kelių dainų arba 14 minučių, o dabar 100 sekundžių informacijos ir aha.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusija rengia netikros vėliavos provokacijas nukreiptas prieš NATO šalis, siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimui Ukraina. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas. Jo teigimu, visų pirma, Rusija gali panaudoti dronus, kurie atrodys kaip ukrainietiški, rengti išpuoliam prieš Baltijos valstybės, taip pat provokacijoms prieš Lenkiją. Jungtinių valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų daugumą pritarė metiniam gynybos politikos įstatymo projektui, kuriuo Pentagonui numatoma skirti rekordinį 1,15 trilijonų dolerių finansavimą. Įstatymo projekte, kuriam dar turi pritarti Senatas, numatyta maždaug 250 milijardų dolerių daugiau nei šiemetiniam, įskaitant 5-7% atlyginimų didinimą kariams. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas pagrindinio etapo rezultatus, numatomas skelbti Liepos 30-ąją. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, tai šiandien skelbia naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kepk grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
8: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
11: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
12: remontas, carglass keitimas
10: ir carglass kalibravimas.
0: Reklama.

0: Kažkas turi dabar padaryti, kaip čia dainuota buvo. Pasitraukite į šoną, pipi, aš dabar žaisiu žaidime daugiau mažiau.
1: Bet aš dabar pagal tą pipi bandau identifikuoti, koks čia modelis buvo. Greičiausiai Volkswagen Vabalas.
0: Vabalas, nu...
1: Arba tas Volkswagen autobusiukas.
0: Taip. Kažkuris iš tų dviejų. Bet čia dar pagražinta, nes ten turėjo skambėti
1: truputėlį. Tikrai ne. Ne BMW, tikrai ne.
0: Ne. BMW tais laikais tik tai Z-as gamino, tai... 1-8-2-9. Studijos telefonas žaidimui daugiau mažiau, kuriame 3 teiginiai ir žaidėjas turi pastumti tos teiginius, sakydamas, ar tai daugiau, ar tai mažiau turėtų būti ten kažko į teisingesnę pusę.
1: Visada mums smagu kažkaip tai išgirsti ir jūsų žvalų balsą, kažkaip tai tokį nusteikimą, pasidalinti tais, nežinau, tokiais dienos pradžios malonumais, o vienas iš jų yra ir mums šansas padovanoti savo klausytojams firminius pliuso marškinėlius.
0: Taigi, nėra sunkus, jeigu reikia

0: Yra. Mėlynių banginių liežuvis, mes sakome, sveria tiek pat, kiek du suaugę drambliai.
1: Mažiau.
0: Mažiau. Kaip vienas suaugęs dramblys, tai taip, kad vis tiek nemažai.
2: Taip. Šiandiena yra graži diena, Liepos 23, prieš 20 kelerius metus pakilo į kosmosą dar kartelį erdvėlaivis Kolumbija, o mes sakome, kad per žmonijos istoriją kosmose iš viso pabuvojo daugiau negu 1000 žmonių.
1: Mažiau.
2: Mažiau, teisingai. Pabuvojo tarp 600-700 žmonių.
0: Seniausias pasaulyje medis, jo pavadinimas Metuzalis, yra, mes sakome, sulaukęs 3,5 tūkstančio metų.
2: Mhm, pats seniausias
0: daugiau.
2: Pasaulyje.
0: Daugiau, taip, beveik 4,855 metai.
2: Tai viskas, visi teiginiai iš pirmo karto, tai puf, puf, puf, 3-0 sušaudyti. Audriau, gal jūs esate kokios nors taikliojo šaudimo meistras?
1: Ne, tik tai šaudimo.
2: Ok, paprasto šaudimo.
0: Tiesiog nemažai gyvenimo patirties jau.
2: Turka. Pliuso marškinėliai jau jūsų spintoje, dėkojame už žaidimą, linkime geros dienos.
1: Ačiū.

0: vienas plius. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300.

0: 500 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
3: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Reklama.

0: Vos mažiau nei 5 minutės lieka iki 9 valandos. 9 Danutė Donoravičiūtė, sveika gyva.
1: Sveikas gyvas.
0: Pateiks paruoštas 200 sekundžių informacijos, o ten tarp visų pranešimų bus ir dalykų, kurie pakels bent jau vieną jūsų antakį.
1: Perspėjimai apie grėsmes. Šį kartą jau yra Ukraina paskelbė, kad Rusija rengia netikros vėliavos provokacijas nukreiptas prieš NATO šalis. Be. Apie tai, kiek anksčiau šnekėjo tiek Lenkija, tiek ir mūsų šalies vadovas. Toliau grėsmės auga ir Jungtinėse valstijose. Šį kartą Jungtinių valstijų Secret Service sakė, kad jos saugomiems asmenėms grėsmės lygis yra išaugęs per ir pasiekęs aukščiausią lygį per visą stebėjimų istoriją. Atskleidė, kad labai 10 kartų, jeigu konkrečiai padaugėjo atvejų, kai potencialiai pavojingi asmenys buvo priverstinai paguldyti psichiatrinės ligoninės.
0: Šit kaip. Tai čia rimtas pranešimas, čia ne kažkoks ten...
1: Ne. Čia rimtas pranešimas, taip kad prezidentui Trumpui jau iškilo grėsmė ir kairėje ausinė, ne kairėje ausinė, tik dešinė nukentėjus yra.
0: Tai mat, apie tai ir ne tik apie tai, Danutė pasakoja jau su visais svarbiais dalykais, po 4 minučių M1 plus atrieto tarpo. Mes dabar dar skiriame minutę kitą mūsų smagiai, linksmai muzikai, kurią jauti. Po žinių vėl grįšime su smagiom dainom ir ten jūsų lauks ir Robis Williamsas ir Kipas Moras.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija rengia netikros vėliavos provokacijas nukreiptas prieš NATO šalis siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimui Ukraina. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas. Jo teigimu visų pirma, Rusija gali panaudoti dronus, kurie atrodys kaip ukrainietiški, rengti išpuoliam prieš Baltijos valstybės, taip pat provokacijoms prieš Lenkiją. Kiek anksčiau ir Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Rusija gali rengti provokacijas prieš Lenkiją, naudodama perimtus ukrainietiškus dronus. Grėsmės lygis asmenims, kuriuos saugo Jungtinių valstijų slaptoji tarnyba, įskaitant ir prezidentą Donaldą Trumpą, pasiekė aukščiausią lygį per visą stebėjimų istoriją. Apie tai pranešė aukšto rango šios tarnybos atstovas uždarame briefinge žurnalistams. Apie tai informuoja kanalas CNBC. Skaičiuojama, kad nuo šių metų pradžios užregistruota jau apie 10 tūkstančių grasinimų valstybės tarnautojams ir aukščiausiojo teismo teisėjams. Ir tai yra 40% daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Be to tarnyba pažymėjo, kad 10 kartų padaugėjo atvejų, kai potencialiai pavojingi asmenys buvo priverstinai paguldyti į psichiatrijos ligoninės. Slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinn pridūrė, kad tarnyba yra itin susirūpinusi dėl galimybės, kad dronai bus naudojami atakoms prieš jos globojamus asmenys. Kelkime į Lietuvą prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda apie tai šiandien diskutuos su švietimo bendruomenė. Dar 2022-aisiais Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtų. Šis reikalavimas kelis kartus atidėtas turėjo įsigalioti jau nuo rugsėjo. Praėjusią savaitę Seimas iš vis atšaukė šį reikalavimą. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomenės organizacijos nariai kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad nepanaikinus vadinamojo slenkščio, tai paliestų beveik 5000 vaikų, o didžioji dalis jų net neturėtų teisės kartoti 10 klasės kurso ir iš naujo laikyti patikrinimus.
1: Paliestų dar labai didelę dalį jaunuolių, kurie baigė 10 klasę, neįgytų pagrindinį išsilavinimą ir jiems tas tolimesnio mokymosi kelias praktiškai būtų uždarytas. Deja, bet didžioji dalis vaikų turbūt neturėtų galimybės pasilikti antrus metus kartoti kurso, dėl to, kad jeigu mokinys turi teigiamus metinius įvertinimus, tai yra bent ketvirtais baigė mokyklą metiniuose pažymiuose, tai reiškia, jisai išklausė 10 klasės kursą ir kartoti jų 10 klasės kursą, kuris yra baigtas teigiamais metiniais įvertinimais, tokios galimybės nėra. Tai reiškia, vaikai, kurie metinius įvertinimus turi teigiamus, neišlaikė pupo, po perlaikymo irgi neišlaikė pupo, jiems vienintelis kelias yra savarankiškai mokytis dar vienerius metus lietuvių kalbos ar matematikos.
0: Šalies vadovo patarėja Jūratė Litvinaitė dar prieš balsavimą Seime ragino atidėti slenksčio įvedimą, bet jo nenaikinti. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima ir kruša. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Apie žmonės ir ne tik apie juos, apie įvairius jų patirtus nuotykius, istorijas, kuriomis galime pasidalinti ir kurios šiek tiek gali jūs įkvėpti, dabar jums pasiruošę papasakoti.
1: Aš kartais ketvirtadieniais tokias manipuliacijas smagias atlieku. Žinau, kad pasirodo naujas žurnalas žmonės, tai pavyzdžiui, vieną ketvirtadienį aš iki pat vakaro neatsiverčiu žurnalo. Vat pasidedu jį, kad matyčiau. Jau matau, kas yra viršelyje, bet taip maloniai save skankinu, nes kai bus laisva akimirka, šiek tiek po pietų, va tada tik paskaitysiu.
2: M1 plus.
0: Reklama. O šį kartą mes viršelėje turim ką? Ogi Giedrę Kilčiauskinę, kuri neseniai čia pas mus šmirinėjo radio namuose koridoriais. Nežinau, ką veikia.
1: Ne. Aš šiek tiek norėčiau tave pataisyti. Giedrė tikrai negali šmirinėti. Ji gali plaukti radio namų koridoriais.
0: Tai iš didžiai vaikščia.
1: Tai.
0: Žodžiu, Giedrė yra ir žurnalo Žmonės viršelėje naujausiame numeryje ir pasakoja, kaip šlovėje pasivijo visai ne karjeros pradžioje. O tada, kai daugelis jau buvo linkęs skaičiuoti metus, aš visiškai su to nesutinku, aišku, bet iš Giedrės teksto, Giedrės žodžių negali išmesti.
1: Tai va. Aš tai manau, kad vienareikšmiškai Giedrė, ji yra lietuviškos scenos fėja.
0: Ir taip yra jau seniai. Dar kai buvo mažiau žinoma kaip Giedrė ir labiau žinoma kaip grupės empty vokalistė. Šiandien jai 47 ir ji išgyvena didžiausią savo profesinį pakilimą. Ir vis dėlto pati sako puikiai prisiminanti laikus, kai koncertą ateidavo vos saujelė klausytojų. Vieną kartą vienam mieste, Lietuvoje, dideliam mieste, tų klausytojų buvo vos 6. O kitą kartą vienas koncertų salės darbuotojai sakė, kad nu tai kad jau tu per sena lipti čia į tą sceną, ką tu čia močiutė veikia.
1: O, aš supratau, kur klausytojų pagausėjimo paslaptis.
0: Nagi.
1: Tada, kai buvo 6,
0: aha,
1: jie paskui ten taip gerai praleido laiką, kad gimė vaikų.
0: Aha.
1: Ir dabar klausytojų yra gerokai daugiau.
0: Mažų klausytojų. Žodžiu, Giedrė pasakoja prisiminimus, kaip tomis akimirkomis norėjo susisukti į mažą kamoliuką ir tiesiog prasmegti skradžiai žemę.
1: O jeigu kyla klausimas, kaip reikėtų apsirengti einant į Giedrės koncertus?
0: Nagi, kaip?
1: Tada reiktų irgi pasidomėti tuo žurnale Žmonės, nes ten yra informacija apie Liutaurą Salasevičių, kuris pakvietė į savo mados namus tokiu įkvepiančiu pavadinimu Madame pareis vėliau.
0: Gražiu pavadinimu.
1: Gražus.
0: Man irgi labai patinka. Aš irgi, jeigu turėčiau rūbų saloną, butiką, tai pavadinčiau kažkaip panašiai.
1: Bet reikia pasakyti, kad senokai girdėjom.
0: Taip, senokai girdėjom ir štai dabar mes girdim nebereikalo, nes vos per 10 dienų Liutauras savo rankom ir padedamas kelių bičiulių kardinaliai atnaujino daugiau nei 10 metų nekeistą interjerą ir baltą minimalizmą pakeitė ryškiausios spalvos.
1: Meno kūriniai, netikėti akcentai ir drąsūs sprendimai. Pas Liutauras juokiasi, kad ramios sterilios erdvės jau dabar ne jam.
0: Sako, kad norėtų senti spalvų apsuptas ir geros nuotaikos. Bet to dar pasakoja, kodėlgi galų gale pasiryšta buvo pokyčiams ir kaip pavyko pasiekti nieko naujo visiškai neperkant, o senus baldus prikeliant antram gyvenimui.
1: Labai tvaru ir labai originalu ir madinga.
0: Taip, madinga ir, na, galbūt galima šio bei to pasimokyti. Na, pasižiūrint, kaip vienam žmogui sekasi, galvoju kartais. O kodėlgi negalėtų ir man tai pasisekti?
1: Malonių jums skaitinių, žurnalas Žmonės šiandieną jau papuoš jūsų žurnalo staliuką.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: M1 Plus. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Porą minučių po pusės dešimtos laikrodžio ekrane liko dar kelios dainos, kol suvesime taikinių tomahaukų sistemas koordinates. Tai padarysim netrukus ir pasiūlysime jums tuos tomahaukus išgirsti.
1: Žinai, kalbant apie tą tokį įkvėpimą, jau turbūt galima sakyti, kad nelabai vykusi ta vasara, nors turbūt profesionalai pasakytų, pratinkitės, va toks yra klimato atšilimas.
0: Tai o ką, dabar vasara nepavyko tik tai dėl klimato atšilimo, tai aš manau, kad žinai, reikia sugrįžti prie tos senos mūsų lietuvių žemaičių patarlės. Nėra prasto oro, yra tik tai netinkamas apdaras.
1: Tai veikia lapkritį.
0: Ir balandį.
1: Ir vasarį dar tai veikia. Nu va. Nors praeitą vasarį sausį nelabai padėjo apsirengimas.
0: Tai kas neleidžia veikti dabar visą tą reikalą, va dabar rugpjūtį, kai yra kovo pradžia?
1: Tai va, aš siūlau išradimą.
0: Nagi.
1: Kuris vadintųsi čiurlys.
0: Okei. Okay.
1: Kada įdomu. Tu įjungi tokį autopilotą, atjungi 2/3 smegenų ir skrendi, kur vėjas pučia.
0: Skrendi, tai dėl to čiurlys?
1: Ne, čiurlys gali
0: taip
1: valgyti, mylėtis, gerti, nenusileisdamas 10 mėnesių.
0: 10 mėnesių?
1: 10 mėnesių, jo.
0: Ore?
1: Taip, ore.
0: Va. Bet jisai ne koks nors albatrosas, jis mažiukas paukštukėlis, toksai, nu, vat, ant delną.
1: Aš nemanau, kad jis toks jau visai mažukas čia.
0: Jis, žinok, į delną telpa čiurlys, tai.
1: Nu va, bet tai reiškia, jisai toks kaip, op, vėjas įneša ir kabo viskas. Kaip aitvaras koks be virvės.
0: Netgi aitvariukas, tu pažiūrėk, kai sėdi kur nors vakare, pavyzdžiui, kokio nors...
1: Ir jisai savo kabėtų ten ne 10 mėnesių, o 10 metų, bet jis sutinka patelę ir tada jau reikia perėti vaikus ir tada op nusileidžia.
0: Ir vėl patelė, ir vėl jūsų kadėta visas...
1: Ne, aš apie tai įkvėpimą, vat galima iš čiurlio pasisemti, net įkvėpimą. Įsivaizduoji, kai tu jau visai krezi, kai iš proto varo netobula vasara, ten kažkoks pinigų trūkumas, galbūt ten svajonių neišsipildymas. O tu pagalvoji, va, čiurlys, reikia iš jo imti pavyzdį. Skrendi, kur vėjas neša, ir pavalgyt rasi, ir svajonę sugalvosi, ir ant žemės nusileisi, kai jau reiks jauniklius perėti.
0: Na va, ir tomahaukus iššausime po poros dainų.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Šviežia lietuviška be priedų.
10: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
11: Šviežia.
12: Ir lietuviška.
11: Lietuviška.
12: Be priedų. Gerai.
10: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
13: Berniok,

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Lygiai 15 minučių 10. Du tomahaukus mes su Tomu jau pasiruošę iššauti. 1-8-2-9 jau galite pasukti mums, ne tik galėsite jums labiau patikusi paskirti brangiam savo artimajam, bet taip pat ir pasipuošti firminiais pliuso marškinėliais.
1: Taip, jau laukime.
2: Ramašausko tomahaukas.

0: Nežinai, aš esu dar tos kartos žmogus, kuris išgirdęs žodį brok iš karto pasako šilts ir jį tarsi užpila tokia kažkokia saldi nostalgijos gražaus vaizdo banga.
1: Taip, taip.
0: Bet čia pratesimas yra kitas. Pridedame tą patį, ką sakydavom prie Brius.
1: Taip.
0: Gavusi Brooklyn ir prašau, čia yra atlikėja iš šiaurės Carolina ir labai graži tokia, kažkaip iš karto užkrečianti daina, kurios istorijos pasakymas labai primena Roxette Sleeping in My Car.
1: Tikrai? Yeah, bet man tai patinka pavadinimas, jeigu išverstum į lietuvių kalbą, išeitų Šoperuks, važiuojam.
0: Taip, ir vaizdo klipas nufilmuotas Yellow Cab'e, žodžiu, tokia klasikinė pop country daina, kuri padės jums gerai jaustis, leidžiantis į kelionę, net nesvarbu, jeigu tai nėra atostogų kelionė, gal tik trumpa kelionė iš taško A į taško B jūsų mieste, bet man atrodo pagarsinti radijo imtuvai dėliai tinka.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Tu užsiminėjai apie atostogas ir aš prisiminiau, kad per atostogas labai gerai būna, kada tu nuvyksti į kokią nors, pavyzdžiui, Ortos ežero pakrantę ir Sangiulio miestelėje, sėdi kavinėje vietinėje, sau geri ramiai kapučino ir mėgaujiesi nieko neveikimu. Stebi aplinką ir džiaugiesi.
1: Vedėjas, noriu jūs pagirti, rytmečiai, nu tiesiog puikiai parinkote.
0: Taip, taip, jeigu tai yra atostogų rytmetys, tai kapučino daina iš seno Tainitos tikram albumo.
1: Tainita čia ten toj dainoj sako... Kažką tokio, jo?
0: Taip, taip, taip, taip, all my life. Kažkaip, taip, taip. 1-8-2-9, kurią

0: Lapė.
1: Aha.
0: Bet vasara.
1: Mhm. Aha. Bet žalia užtat labai. Žalias gi miestas Kaunas labai.
0: Labai žalia ir dar žydė gėlės.
1: Kokios dabar, kokių gėlių žydėjimo metas?
0: Nu, pavyzdžiui, hortenzijos.
2: Aktyviausiai.
1: Sakykit, hortenzija, kam būtų galima tokią gėlę įteikti ir kokią progą?
0: Bet kam. Tomas. Aha. Tomui gali įteikti. Irgi.
1: Nu, žinoma, jo.
2: Galima. O, tai nustebint.
1: Aš atvirai pasakius, vyrai, atleiskit, bet net nenutokiu, kaip hortenzija atrodo.
2: Graži gėlė. Eugenijau.
0: Reikėtų pasidomėti.
2: Tvarka. Kam mes teikiame hortenzijas ir kam dovanojame tomahauką, pasak jūsų?
0: Pirmai,
2: taip.
0: Taip.
2: Taip, ir kam? Ai, Irmai tomahaukas.
0: Pirmas tomahaukas.
1: Kam skiriamas?
0: Na, savo mielai žmonai.
2: Aha, kuo vardu jį?
0: Marytė.
2: Tvarka.
1: Pažadėkit, kad hortenzijų dar prie viso to įteiksite, Marytė.
0: Jau įteikiau.
2: O, tai viskas, tai tik tai tomahaukas te liko. Eugenijau, garsinkite imtuvą ir kvieskite Marytę šokai.
0: Puiku, ačiū.
1: Dėkojam už skambutį, iki.
0: Iki.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų.

0: kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 10 valandos. 10 lygiai bus 200 sekundžių informacijos ir jūs tik pagalvokite, kaip yra nepaprastai ir įdomu dirbti čia radijo stotyje M1 Plus, kai turi kolegas, kurie tave... į kurių analitinis mąstymas ir įžvalgos įkvepia tave sekti paskui juos. Ir ne, aš kalbu apie ne Tomą Ramašauską, o aš kalbu apie Danutę Donoravičiūtę, su kuria dabar ką tik tai mūdų susėdę. Per 14 minučių patobulinom patį naujausią Japonijos įstatymą. Keletų naujų punktų.
1: Labas rytas, dar kartelį prie lietuviškų įstatymų tobulinimo mūsų su Tomu niekas neprileidžia, tai bent jau padėsim Japonijai.
0: O be reikalo. Akivaizdu, kad be reikalo.
1: Taip. Be reikalo, sugebėtumėm šiaip į tą, ką nors nuveikti gero ir mūsų šalies labai. Taip, o kalbant apie tą Japoniją, atsinešiau aš informaciją labai įdomią apie tai. Japonija pastaraisiais metais vasaromis kamuoja, nerealiai aukštos temperatūros, ten žmonės ir miršta, ir sunkiai ištveria.
0: Ir Ispanai sako, ką?
1: Apie ką čia? Taip, temperatūros virš 40 laipsnių, pridėti reikia tai, kad Japonijoje dar ir drėgna, taip kad valdžia ėmė tokią pradėjo kampaniją, cool biz, tai reiškia cool business.
0: Tai čia pardavinės ledus?
1: Ne pardavinės ledus, o leis biurų darbuotojam šiek tiek išsinerti iš tų savo tradicinių verslo kostiumų, vyrams konkrečiai vilkėti polo marškinėlius ir šortus. Viskas atrodytų kaip ir labai neblogai, viskas gerai. Išskyrus tai, kad Japonų moteris pradėjo triukšmauti.
0: Kas jums dabar nepatinka čia?
1: Jos paskelbė, kad tai yra priekabiavimas plaukuotomis blauzdomis. Ir netgi atsirado Japonijos žiniasklaidai specialus terminas sunehara, kas tai, ką ir reiškia tas priekabiavimas. Moteris sako, patiriančios milžinišką diskomfortą, kur kai mato nepridengtas vyro apžėlusias kojas, kai tuo tarpu joms gi reikia į biurą vis tik tai ateiti su pėtkelnėmis ir ilgais jonais.
0: Na va, tad mes su Danute pamastę neilgai nusprendėm, kad reikėtų pridėti du punktus. Leisti moterims visų pirma neskusti savo kojų, taip kaip jos nori, kad jos galėtų irgi turėti jas plaukuotas.
1: Tai būtų lygybė, taip.
0: Taip, arba liepti vyrams nusiskusti savasis, kad moterys dėl jų plaukų esančių ant blauzdų nekentėtų. Visos žinios netrukus po pusantros minutės M1 plus eteryje, tuo tarpu Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas atsisveikina su visais iki rytojaus 7 valandos. Gero likusio ketvirtadienio, ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų peržiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Interviu žinių radijoje naujasis ministras teigia, jog su finansų ministru yra aptaręs galimybės pareigūnų algų augimui skirti ir papildomą finansavimą, tačiau to galimybės kol kas neaiškios. Daugelį šalies aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Apie tai šiandien informuoja naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija. Kainų šiemet nutarė nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas tą sprendimo dar nepriėmė. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kainai sviruojant ir didžiausių pasaulio banko analitikams perspėjant apie smarkų brangimą šių metų pabaigoje, ekspertai pastebi, kad degalų kainų šokui į Lietuvoje iki šiol nepasiruošta. Kol pakoreguojami degalų brangimą amortizuoti galintys įstatymai, kainos išsikvėpė ir gyventojams sprendimų nauda tampa ribota. Kainų palyginimo portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad būtina sukurti sistemą, leisiančią augančias degalų kainą stabdyti be ilgų procedūrų vyriausybėje ir Seime.
1: Turėtų pasarėje nusimatyti, kad kiekvieną kartą nepilsit iš tuščio į keurą kažkokius momentus, kad jeigu ten kaina užauga tiek ir tiek, mes koreguojamės ten tos mokesčius tiek ir tiek. Pavyzdžiui, PVM'as yra procentinis, tai piniginė išraiška kylant kainom, jie susirenka daugiau. Valstybė gali vietoj net ir kažkokių nuostolių neturėti, nes didesni nuostoliai susidaro, kaip visi transportininkai ir dalinai gyventojai pabėga į Lenkiją ir apsipirkti ir piltis.
0: Tuo metu Seime stringa tiek prezidento siūlymas įvesti didžiausių galimų degalų kainų lubas, tiek energetikos ministerijos iniciatyva drausti degalinėms kainas didinti dažniau nei vieną kartą per parą. Seimo narys, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas apie šį siūlymą sako, nieko negirdėjęs ir negali atsakyti, ar pataisas tobulins.
2: Reikėtų pasižiūrėti, apie kurį tiksliai projektą kalba, ar tik nėra tai prezidento pateiktas įstatymo projektas.
3: Ne, tai turbūt yra energetikos ministerijos pateiktas projektas.
2: Supratau. Tai be abejo, kad mes žiūrėsim visus ministerijos teiktus projektus šioje srityje, galbūt apie patį principą. Prioritetas be abejo bus žiūrėti į vartotojų pusės, užtikrinti, kad vartotojų apsauga būtų mūsų prioritetas. Peržiūrėsim sistemingai pateiktus ministerijos projektus.
0: Vieno informacijos tarnybos reporteriai Simonai Kvederytei sakė energetikos ministras, jis taip pat aiškina, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatos, tačiau pabrėžia, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per kelias dienas gali įsakyti Pentagonui atnaujinti didelio masto karinius veiksmus prieš Iraną, apie tai praneša leidinys Axios, remdamasis tiek Amerikos, tiek Izraelio šaltiniais savo ruoštų leidinys Wall Street Journal. Sako, kad pastarosiomis dienomis Jungtinės valstijos aktyviai perkelia karius į artimuosius rytus, taip pat medikus bei naikintuvus, jų teigimu Amerikos bazės ir karinės ligoninės Europoje, skaitant Jungtinę karalystę, yra pervestos į padidintos parengties būseną. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnė, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Lietuvoje 12 minučių po 10. Labas rytas, labas Ieva. Kaip tu šiandien, kaip ketvirtadienis tavo prasidėjęs?
1: Oi, labas. Kas gera? Labas Justė, labas kiekvienam Pliuso klausytojui. Visos moterys, kurios šiandien jautėtės, kad vėluojat, nespėjat, žodžiu, reikia įsiplaut galvą, pasidažyti tas moteriškos nesąmonės. Tai žinokit, ir aš buvau šitam ryto bėgime ir kol kas jaučiuosi labai labai sunkiai, jeigu taip atvirai.
0: Bet iki ketvirtadienis, kai sako mažasis savaitgalis, įkvėpkit, iškvėpkit, be to. Šiandien yra oficiali diena, kai dešrainis gali jaustis absoliučiai pagrindinę žvaigždę. Taip kad aš galvoju, kad reikia griebti kokią bandelę ir tiesiog keliauti į dieną, pradėti dieną ir nesinervuoti dėl tų kelių neišplautų plaukų sruogų.
1: Nu jo, jau kažkaip šiandien reikia pagalvoti apie tą karštą šunį, ar ne, hotdogą, ir tikrai šiandien bus galimybė, kai teks pavažiuoti iki Klaipėdos ir paskui naktį sugrįžti, bet visai kelyje, jeigu dar tarptautinė dešrainių diena šiandien, gal sustočiau to draugo su garstyčiom, žinok.
0: Tai aišku, ir aš galvoju, kad jeigu ketvirtadienis, šis ketvirtadienis Liepos 23 turėtų skonį, tai tikrai jis nebejotinai būtų ta šviežia bandelė, kuri būna taip smagiai patraškinta, ar ne, ir dešrelė, dar vienas kitas padažiukas, gal dar kokių, nežinau, svaguniukų, pomidoriukų, agurkiukų.
1: Aš dabar įsivaizduoju tie, kurie dar, žinai, nevalgi nieko pusėčiam, arba irgi buvo tokiam ryto bėgime, kaip aš nieko nespėjau į burną įdėti ir dabar klausyt mūsų, kai mes kalbam apie dešrainiukus. Bet žinokit, tikrai šiandien yra tokia diena ir net juokinga, nes kai skaitai, kad šią dieną apskritai visi yra skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiam, ir pietum, ir vakarieniai, ir organizuoti net dešrainių valgymo varžybas. Tai jeigu yra galimybė tokiose sudalyvauti šiandien, tai kodėlgi ne? Pavyzdžiui, savo šeimą įsivaizduok automobilį.
0: Tai aišku, ir vat su tokiam gerom nuotaikom mes prisijaukiname savaitgalį, ir kuris artėja neišvengiamai, o kaip su orais, ką galvoji, ką meteorologai būrė, kad visai bus gerai.
1: Žinok. Aš jau, žinok, pasidaviau.
0: Pasidaviai? Ne,
1: man jau, aš esu tas žmogus, kur atsikeliu, apsiniaukia, gerai.
0: Ne, bet žinok, kažkaip sako, kad bus visai neblogai, jau šiltės tie orai, vat jau sekmadienis visiškai be lietaus, o kitą savaitę aš čia žiūriu 28, 24.
1: Eik, tu kruši per skaičiai.
0: Neblogai bus.
1: O girdi, ką rengsimės? Bet kokiu atveju mes tikimės, kad jūs šiandien apsirengia taip, kaip norit, taip arba vasariškai, arba rudiniškai, arba žiemiškai. Žodžiu, kas svarbiausia, kad jums širdeliai būtų šilta, valgykite dešrainį, šypsokite, o mes su jūs tik 13 valandos pasitengsim jūs padžiuginti.
2: Kurią jauti? M1 plus.

0: Vienas plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak ministro, įstaigos galėtų peržiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Interviu žinių radijoje ministras teigė su finansų ministru jau aptaręs galimybės pareigūnų algų augimui skirti ir papildomą finansavimą, tačiau to galimybės kol kas neaiškios. Akademinės etikos pažeidimus nagrinėjanti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ASM vadybos ir ekonomikos universitetui. Universitetas išnagrinėjęs skundą informuos pareiškėją ir kontrolieriaus tarnybą, o jei skundą pateikęs asmuo nesutiks su sprendimu, jis dar kartą gali kreiptis į tarnybą, tada jau ši imsis nagrinėti skundo. Rusija rengia netikros vėliavos provokacijas, nukreiptas prieš NATO šalis, siekdama pakenkti sąjungininkų pasitikėjimui Ukraina. Apie tai paskelbė Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas. Jo teigimu, visų pirma, jį gali panaudoti dronus, kurie atrodys kaip ukrainietiški, rengti išpoliams prieš Baltijos valstybės, taip pat provokacijoms prieš Lenkiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per kelias dienas gali sakyti Pentagonui atnaujinti didelio masto karinius veiksmus prieš Iraną. Apie tai praneša leidinys Axios, remdamasis Jungtinių valstijų ir Izraelio šaltiniais. Savo ruoštu leidinys Wall Street Journal teigia, kad pastarosiomis dienomis Jungtinės valstijos aktyviai perkelia į artimuosius rytus kariškius, medikus, taip pat aviaciją. Jų teigimu, Amerikos bazės ir karinės ligoninės Europoje, įskaitant Jungtinę karalystę, yra pervestos į padidintos parengties būseną. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: kalėdos. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Reklama.

0: 10:44 ir klausimas vertas ilgamžiškumo. Ar jūs kvepuojate? Jeva, ar tu kvepuoji?
1: Nu, jeigu atvirai, aš niekada, aš tikriausiai esu prie tų žmonių, kurie net nepastebi, kad kvepuoja.
0: Ir niekada nesusimastėjai. Ir iš tikrųjų, mes kvepuojame 20-25 tūkstančius kartų per dieną, tačiau mes retai susimastome, kaip tai darome. Nu, ir mokslininkai vis dažniau pabrėžia, kad kvepavimo kokybė gali turėti įtakos ne tik mūsų savijautai, bet ir tam sveikam senėjimui.
1: Aš žinau nuo mokyklos laikų, kad mūsų nosytė yra toks, žinai, natūralus visiškai, nieko, nu kažkuria prasme mūsų mamytė ir ten tėvelių kainuojantis, bet mums nieko nekainuojantis, natūralus oro filtras, mes su juo gimstam, iš esmės išpučiam prie progos, gal ten kiti žinau, kad mėgsta ten tos plaukelius išsiminėti iš tų nosų, nors sako, kad nerekomenduoju. Duotina, bet iš esmės tai nosytė sulaiko dulkes, bakterijas ir kitus teršalus, taip pat sušildo bei sudrėkina įkvepiamą orą, bet kad kvepuoti reikėtų taisyklingai išmokti, tai žinok, jo, yra čia tas reikaliukas ir ypač žmonės, kurie labai daug sportuoja, tai ir sako, kad, pavyzdžiui, kodėl vieni patreniruotės turi kažkokių jėgų ir kaip tik jos taip, žinai, įkvepia į dieną, va, jeigu ir te pasportuoji, ten eik ir daryk kalnus, nors, o kitus atvirkščiai norisi eiti miegot ir ačiū niekada, tai sako, taip gali būti dėl to, kad žmonės nemoka taisyklingai kvepuoti.
0: Aš pilnai pritariu. Ir dar yra labai naudingas lėtas ir gilus kvepavimas, maždaug 5-6 įkvėpimai per minutę. Ir tokiu atveju jie aktyvina parasimpatinę, gerai skamba, nervų sistemą, mažina streso hormono kiekį ir gali net padėti sumažinti kraujospūdį. Ir tyrimai rodo, kad net tokie vat, būtent reguliarūs kvepavimo pratimai gerina širdies ritmo tą ritmuką.
1: Ritmuką.
0: Geras ritmukas, kuris, aišku, yra siejamas su geresne širdies ir nervų sistemos būklė.
1: Žinai, jūs tiek, kad netrodytų, kad aš neatsimenu, kad turiu nosį, tai taip. Visada atsimenu, kad ją turiu, kai praeinu pro tas vietas, kur labai labai daug žmonių vienoje vietoje rūkančių. Tada tikrai supranti, kad turiu nosį.
0: O aš galvojau, kad sakysi, kai praeini, kur ką tik yra iškeptos skanios šviežios bandelės.
1: Tada jau, žinok, įsijungia kitos galaktikos.
0: Arba, pavyzdžiui, pajūryje praeinant, kur rūkoma žuvies kvapas. Oi, kaip gera pasidaro. Ei. Tada tikrai supranti, kad va čia tai aš kvepuoju.
1: Arba čia iš tos serijos, žinai, ai mažiau mėsos valgysiu, einu kaimynai iš šašlikioką kepą. Sveiki, sveiki, gal norit pabendraut. Bet kokiu atveju tikrai kartais tos gražios akimirkos, vat, kur jūs te mums jau taip gražiai diktuoja, ar ne, jūra, gamta, tos tokios švarios, imkim taip, vietos, tai tikrai gali pajusti, kad tas įkvėpimas, ypač gilus, yra toks nuskanus. Aš nemau pasakyti, tas oras atrodo kažkoks kitoks. Ir jeigu yra galimybė vasarą nuvažiuoti kažkur, kur nėra automobilių, žmonių, nežinau, tik viena lušis ta, kur lakstė Utenoj, arba ta stirna pas tave kambarį, žodžiu, va tokiose paslaptingose vietose, nuvykit, pakvepuokit ir labai įdomiai prasivalys ir pačios smegenėlės.
0: Dažnai yra toks labai gražus pasakymas, kai trūksta degonės, silpsta sąžinė. Nežinau, ar čia yra tiesa, čia tiesiog laibūna retorinis pamąstymas, bet kokio atveju kvepavimas. Nors jis ir nėra stebuklingas ilgamžiškumo receptas, tačiau moksliškai visa tai yra pagrįsta ir sako, kad vis dėlto tas taisyklingas kvepavimas, lygu gera savijauta, gera savijauta, aišku, kas? Ilgamžiškumas.
1: Vienintelis dalykas, ką šiandien noriu užuosti, tai yra tas dešrainis, apie kurį mes kalbėjom ryte, nes yra dešrainis.
0: Tai ne dešrainis.
1: Viskas, žinok, tai tiek iš manęs.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katalina sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Žinių radijų ministras šiandien teigia, kad tai esą nėra dideli pinigai. Priminsiu, vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1 140 000 siekiantį eurų finansinį įnašą. Akademinės etikos pažeidimus nagrinėjanti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė į ESM vadybos ir ekonomikos universitetui. Pranešama, kad universitetas išnagrinėjęs skundą informuos pareiškėją ir kontrolieriaus tarnybą. Ir jei skundą pateikęs asmuo nesutiks su tokiu sprendimu, jis dar gali dar kart kreiptis į tarnybą, kuomet jau ši imsis nagrinėti skundo. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį bus stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30 dieną. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų bei 13 kolegijų. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai – 12 900 per pirmą kursių. ES šalis šiandien po kelias savaitės trukusių ginčių sutarė dėl naujo sušvelninto sankcijų Rusijai paketo. Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą priimtų sankcijų paketu išaldoma viršutinė naftos kainų riba. Šis paketas ES 21-asis nuo Maskvos invazijos pradžios 2022 metais buvo atidėliojamas dėl valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Jungtinės valstijos paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje Persijos įlanko šalyje bus sukurta civilinė brandolinė programa. Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Šiai žingsnį žengiant jungtinėms valstijoms vadovaujamoms prezidento Donaldo Trumpo kariaujant su Iranu. O šis karas didžiąja dalimi prasidėjo dėl susirūpinimo Teherano brandolinė programa. Šis klausimas išlieka pagrindiniu nesutarimo objektu šiuo metu įstrigusiuose taikos derybose. Jungtinėse valstijose paauglys atsiėmė ieškinį prie šalies technologijų milžinę Meta. Taip, bet teismo proceso buvo baigta didžiulio atgarsio sulaukusi byla dėl socialinių tinklų daromos žalos vaikų psichiniai sveikatai. Ieškinio atsiėmimas užbaigė bylą likus kelioms dienoms iki to, kai ji turėjo būti nagrinėjama Los Andželo prisiekusiųjų teisme. Šiame teismo procese Meta būtų buvusi vienintelė atsakovė, nes YouTube, TikTok ir Snap anksčiau pasiekė konfidencialumą. Susitarimus. Ieškovas yra 15-metis paauglys iš Floridos, kuris teigia, kad kompulsyvus socialinių tinklų naudojimas prisidėjo prie nerimo, depresijos ir savižudiškų minčių, dėl kurių jis ir toliau yra gydomas. Jo byla buvo laikyta precedentinė, siekiant padėti išspręsti tūkstančius panašių ieškinių visoje šalyje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija vietomis lis markiai, galima ir kruša temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Plus.
1: O Lietuvoje magiškas laikas 11 minučių po 11 valandos. Lai jūsų svajonės pildosi, tebūnie. Bet...
2: Žinai, jūs te, kas Varėnoj sugalvojo, kad nori sutikti, nu, svajonės tik strutį, nu, tai sveikinu. Va,
1: iki internetą.
2: Strutis!
1: Strutį? Kur, Varėnoj?
2: Taip.
1: Aš tu juokauji.
2: Va, Varėnos rajono miškų naujas gyventojas. Visas internetas. Aš nežinau, mes Lietuva tokie įdomesni, žinai.
1: Bet čia gal tas strutis pabėgo iš kokio privataus ūkio?
2: Aš nežinau, tai lušis, tai strutis, tai stirnos.
1: Bet kokie atvejai Lietuvos miškuose sutikti strutį?
2: Tai palakštų.
1: Galvotum, kad sapnuojas.
2: Nu, atvažiuoji savo ramiai pagribaut, žinai, kokių gal mėlynių pagaut, žiūri strutis. Strutis vagia voveraitės.
1: Taip, galvoja, kad tau sapnuojas.
2: O, ir tada galvoja, gal mažai miegoji, tada suvokia, kad gal artėja pilnatis, gal šis nemiegi, nu žodžiu.
1: Bet žinai, gerai yra, kad, pavyzdžiui, strutis sutinki miške, o ne, pavyzdžiui, kažkaip savo lėkštėje su skruzdėmis. Žinai, kodėl aš čia taip kalbu ir linko linkstu. Tu įsivaizduoji, kad dėl slapto ingrediento išskirtinėme recepte Michelin restorano šefui vienam gresia kalėjimas.
2: Tuo prasme.
1: Na, vienam pietų Korėjos Michelin žvaigždutėmis vertinto restorano savininkui gresia metai kalėjimo už tai, kad jis siekdamas desertui suteikti rūgštumo, na, šerbetą šiuo atveju papuošė juodosiomis skruzdėlėmis.
2: Bet čia gal kažkokia gili mintis, gal čia daug baltymų.
1: Ne, tai ar gili mintis, ar ne gili mintis, nu, bet skruzdžių tai tu nenorėtum valgyti.
2: Ai, žinok, dabar, kai žmonės virplius valgo, dar ten atrodo viską, kas juda, tas valgo, tai gal čia jau to bus, žinok, nauja, nežinau, nauja mada, naujas klyksmas, poro žaigždžių suvalgys, sakys, padėjo plaukams, tai vis vėl valgys, tai žinai, čia kaip
1: sakai?
2: Būna.
1: Ai, o tai palauk, na gerai, skruzdės naujas delikateso klyksmas.
2: Taip.
1: O turėti savo antrininką irgi čia naujas mados klyksmas.
2: O kodėlgi ne, žinai, pavyzdžiui, tarkim, tu labai nenori eiti darbą už tave, gali nueiti.
1: Ne, aš tai visai norėčiau, akivaizdu, kad galbūt taip ir yra, nes čia jau socialinėje erdvėje ir visose žiniasklaidoje sklinda kalbos apie atsarginį Trumpą, nes tai, kas buvo pastebėta eteryje, sukėlė tikrą audrą.
2: O, prašau.
1: Na, būtent vat, toks matricos gedimas, kaip sako, ištiko garso Amerikos komiką Joną Stewartą. Pirmajame laidoje vedėlį šou jis atkreipė dėmesį į vieną labai netikėtą detalę, kuri privertė tūkstančių žiūrovų trinti akis iš nuostabos ir sakyti, ar tai gali būti, kad vienas galingiausių pasaulio žmonių į viešumą siunčia savo paties dublerį?
2: Prašau.
1: Įsivaizduoji? Taip, pateikinėje atsidūrė Donaldas Trumpas, aptardamas futbolo čempionato finalą. Na, jisai kalbėjo ir fono gilumoje šmežavo toks vyriškis, kuris visiškai yra panašus į prezidentą ir kėlė šiurpą, nes buvo identiško kūno sudėjimo, eisena amžius ir lygtyčia tas tamsiai mėlynas kostiumas. Na, toks atrodo visiškas Donaldo Trumpo antrininkas ir pats komikas klausė, kas čia per vyrukas, kas, kaip tai gali būti, pavelnių, kas čia darosi. Ir, na, greičiausiai tai buvo ne dubleris, o Melanijos Trump tėvas, nes jis panašus. Bet kaip ten yra iš tikrųjų?
2: Bet pažiūrėk tą mintis, kad moteris renkasi panašus. Aš jūsų savo tėtį. Prašau, veikia,
1: tikrai taip.
2: Eina savo. Na, žodžiu, o kalbant apie eina savo kaip gerai arba eina savo kaip blogai, aš tai vis dėlto labai džiaugiuosi už prancūzus, nes viskas, prancūzų parlamentas priėmė naują, kaip čia tokį, sakykime, įstatymą, kad vaikai iki 15 metų socialinėje medijoje negali ir nereikia jiem ten būti. Žodžiu, banas didžiulis ir kažkaip labai labai džiaugiuosi, kad ir pats jų prezidentas, Emanuelis Makronas, pasakė, kad, ta prasme, labai gražu, kad visi bendrai sutarė, kad vis dėlto vaikų socialinėje erdvėje dar nereikia, užauks, lauks savo laiko ir prašau.
1: Taip, čia, žinok, sako, kad net nusikaltimas rodyti socialinėje erdvėje savo vaikus be jų sutikimo. Aš čia, žinok, reikėtų pasigilinti.
2: Aš tai, žinok, iš viso nesprantu, kaip mamos yra labai daug garsių ir Lietuvoje mamų, ir žinoma, užsienį, kur sukuria vaikam, ten tuos TikTokus, Instagramus, ten, žinai, renka, ten tuos. Aš suprantu, kad tu iš vaiko darai pinigus, bet vėlgi, iš vaiko darai pinigus. Ar to tikrai reikia? Gal, pavyzdžiui, vaikas užaugęs, augdamas influencerė mama, apskritai nenori, ta prasme, nenorės būti. Žinai, jam bus tokia trauma, sakys, o Jėzau, viską fotkinį, valgyti negali, nes reikia nufotkint, nueini į kokią nors gražią erdvę, reikia nusifotografuoti.
1: O, žinok, ir man kažkaip atrodo, šita diskusija yra verta ne vienos valandos pokalbio. Aš nežinau, žinok, kaip yra. Nenoriu nieko nei pasmerkti, nei išteisinti, nei... Bet, nežinau, reikėtų matyti, gal gerai apsvarstyti šitą.
2: Jo, aš, pavyzdžiui, visada savo brolio atsiklausiu, jeigu, ta prasme, keliu kokią nors nuotrauką, sakau, ai girdi, braliuks, ar nori? Tada pagalvoja, sako, parodyk, ar gerai atrodau, ir tada mes priimam bendrą
1: sprendimą. Aš tiesiog šalia norėčiau būti tokios gražios sesės.
2: Oi, tu, pampurėlį, bučkis, viskas jungta muzika.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: реклама.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplas 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
6: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir akies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Žinių radijoje naujasis vidaus reikalų ministras teigia, kad tai esą nėra dideli pinigai. Priminsiu, vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus. Ir sumokėti 1,140,000 eurų finansinį įnašą. Generaliniai prokuratūrai toliau tyriant registrų centro duomenų vagystą, nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad į juos jau kreipiasi daugiau nei 250 žmonių. Toks skaičius yra gerokai didesnis, nei reikia grupiniam ieškiniui pateikti. Artimiausios 48 valandos gali tapti itin įtemptos transatlantiniam santykiam, nes Europos komisija ruošiasi skirti jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google precedento neturinčią baudą. Kaip rašo leidinys Politico, pranešimas apie baudą turėtų pasirodyti kaip tik tuo metu, kai prezidentas Donaldas Trumpas turi nuspręsti, ką daryti su besibaigiančiais galioti muitais bendrijai. Šiandien anksti ryte Varšuvoje kilo milžiniškas gaisras apėmęs automobilių Ford salono ir serviso pastatus. Liudininkai pasakojo, kad gaisro metu buvo girdimi automobilių sprogimai, jų teigimu pastatų viduje sudegė visos transporto priemonės, taip pat apie 10 šalia pastatytų automobilių. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur trumpai palis, vietomis tviros rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajono numatomi trumpi lietus su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15. Dabar 11 valandų ir 33 minutės.

0: žinoma.
1: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
3: remontas, Carglass keitimas.
1: Ir Carglass kalibravimas.
4: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Atspėk dainą.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir pats laikas mums skambint.
2: Skambikit 1-8-2-9 ir atspėkit, apie kokią grupę mes šiandien kalbam. Nors dabar žiūriu termometro stulpelį Vilniuje tik 16 laipsnių šilumos, bet žinokit, pas mūsų studijoje 36, žiūriu jau kyla 46 laipsniai šilumos, nes kodėl? Nes žvelgiu į nuotrauką vyrukų, apie kurio šiandien mes kalbame, ir temperatūra pati sparčiai kyla.
1: Naiktų. O žinokas būna labai labai šalia vyrukų, ypač kas? Vasarą. Būna ir griliukas šalia, žinok. Būna...
2: Karštis.
1: Visiškai būna griliukas ir žinokit, turim labai gerą draugą ir labai tokią ypatingai gerą dovaną. Tai yra Baldų rojus, žaidimo nugalėtojų padovanos ypatingai vasarišką prizą, tai yra griliaus įrankių rinkinį.
2: Taip, Baldų rojus, tai daugiau nei 40 baldų gamintojų vienoje erdvėje Vilniuje, kur rasite viską nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių ir aišku, galėsite susikurti savo svajonių namus vienoje vietoje.
1: Tai ką?
2: Bandom. Grupė susikūrusi 1990 metais. Viena įtakingiausių visų laikų didžiosios Britanijos pop grupių, kurios muzika realiai sėkmingai skamba jau daugiau nei 30 metus. O vyrukai kaitina kraują. Jie pradžioje buvo penkiese.
1: Jo, ar tada toksai šalia su jais buvo Robis, pavardės nesakysiu, nes jau mes visi tikrai žinom, būna į Lietuvą atvažiuoja.
2: Sorry, vyrukai išeinu. Ir paliko grupę.
1: Nu, nedraugiškos koks.
2: Jo, 95-ais paliko.
1: Jo, nu tai ką žinau.
2: Įdomus faktas, kad paskui ta grupė 96-ais iširo.
1: Na tai aišku, tai jie galvoja, jie draugai, žinai, taip. Ir tada vienas sako, aš išinu, bet kokiu atveju mes labai džiaugiamės už tą Robį, nes jis tikrai padarė nuostabią solinę karjerą, bet dabar grįžkim pas vyrukus ir...
2: Kurie po to sugrįžo į sceną 2025 metais ir paskui kūrė sėkmingai dainas.
1: Taip, ir grupė yra labai labai smagi, toks, sakyčiau, tikras 90-ųjų pop muzikos lobis, brangakmenis. Ir jeigu reikėtų apie jų dainą šiek tiek jau jūs užvesti ant kelio, tai yra daina, kuri laimė British Single of the Year apdovanojimą, ką tai galėtų reikšti, tai 1996 buvo metai, kai iš tos dainos tu negali nežinoti ir tu negali jos nedainuoti.
2: Bet ir tapo didžiausių hitų grupės tos ir, žinai, įdomus faktas, kad melodija ir tekstas, jie sako, kad gimė vos per 15 minučių. Kartais iš tikrųjų hitai gimsta čia ir dabar per kelias minutes. Ir dainos klipas yra toks legendinis, nespalvotas, kur grupė dainuoja Lietuje, filmavimas vyko išties labai šaltu oru. Tad keliai net grupės nariai susirgo paskui.
1: Taip,
2: aišku, nejuokinga, bet... Bet žinai, aš labiau įsivaizduoju, kaip jie atrodys šlapi ten marškinėlis. Yeah.
1: Jo, tai apie kokius vyrukus mes čia kalbam, nes griliaus rinkinukas jau negali grilintis be nugalėtojo.
2: Aišku, sveiki. Pliusas
1: kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
3: Janina,
1: malonu. Iš kur paskambinot?
3: Iš Jonavos rajono.
2: O, gerai, na tai apie kokius mes čia karštus vyrukus šnekam šiandien?
3: Nu, grupė tikriausiai tai kvėt.
2: Taip, o jų daina?
3: Nu, su daina tai jau problema.
1: Tuoj mes padėsim, Janina, viskas gerai, kvepuojam, kaip tik mes su jūs apie kvepavimą kalbėjom. Pagalvo,

0: pergalė. Ir iš tikrųjų, nors daina pasakoja apie žmogų, norintį susigražinti savo mylimąjį, bet daina iki šiol yra laikoma viena gražiausių 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio po baladžių.
1: Nuostabu, žinok, negaliu šypsotis nuo Janinos ir jos vyro, tai bet kokia atveju su tokia pačia šypsena negaliu nebūti, kai užinu į baldų rojų, nes nieko nėra geriau, kai tenai tavęs laukia net 40 skirtingo interjero ekspozicijų. Vienoje vietoje rasi absoliučiai viską, nuo jaukios svetainės ir patogaus miegamojo iki praktiškos virtuvės ar darbo erdvės.
0: Apsilankę galėsite ne tik apžiūrėti baldus, bet ir palyginti įvairius sprendimus, išbandyti skirtingus derinius bei lengviau išsirinkti tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius.
1: Visiškai patogus būdas taupyti laiką, griebti vyrukus ir sakyti, viskas gerai, čia ne batų matuotis, o greitim pusę kambario. Tai žodžiu, jeigu norit susikurti namus be papildomo streso ar važinėjimo pas skirtingas parduotuves, tai baldų rojus jūsų laukia.
0: Tai baldų rojus, baldai jūsų namams. Vilniaus Kalvarijų gatvė 125. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
7: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
8: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
9: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusio gyventojų ieškantis advokatai sako, kad į juos jau kreipiasi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai sako, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybės institucijos ar pati valstybė. Nors šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomų finansų galinginybai, advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslinga iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenis. Tyrimai ir kažkokios, na, ir sankcijos valstybės institucijų, jos iš esmės nieko nepakeistų, nes čia būtų, kaip sakyt, realios atsakomybės nebūtų. Tai, na, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinę žalą jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, na nežinau, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisiai neturtinės žalos atlyginimą, na pats atskleidimas, jeigu asmuo vis tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį, prie jo prisijungusių gyventojų už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų. Bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai, dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kuomet apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenis praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiems realiai išmokėta neviešinti? Nes ieškinį teikęs vartotojų aljansą sudarė su įmonė taikos sutartį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad norint pasiekti taiką Rusijos ir Ukrainos kare, reikia naujų idėjų, kad būtų galima išeiti iš derybų aklavietės. Jo nuomonė, jei taika ir bus pasiekta, tai bus dėl kokių nors naujų idėjų ir naujų koncepcijų. Rubio pridūrė, kad Amerika yra pasirengusi pasiūlyti kai kurias iš jų atitinkamame kontekste ir formą, jei atsirastų galimybė ir būtų palankios sąlygos. Artimiausios 48 valandos gali tapti įtemptos į transatlantiniam santykiam, nes Europos komisija ruošiasi skirti Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google precedento neturinčią baudą. Pranešimas apie baudą turėtų pasirodyti kaip tik tuo metu, kai prezidentas Donaldas Trumpas turi nuspręsti, ką daryti su besibaigiančiais galioti muitais bendryje, apie tai praneša leidinys Politiko. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vietomis lis smarkiai, tikėtina ir kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpai palis, vietomis tviros rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Dvylika valandų, dvylika minučių, tikiu, kad daugeliu noras yra per dešrainių dieną suvalgyti dešrainį, bet tikiuosi, kad jūsų norų knyga įeina ir pliuso marškinėliai, tad 1-8-2-9, jeigu sugalvosit, ką mes čia su Juste kepam, tai skambinkit.
2: O kepam tai tokius dalykėlius, kurių traškus krašteliai slepia labai gardžią paslaptį ir nors mes šiandien gaminame tikrai ne desertą, bet šitas patiekalas nuo stalo dingsta labai greitai, man atrodo, ir mėgstamas tiek mažų, tiek suaugusiųjų. Suaugusiems tai šis, man atrodo, šitas patiekalas kelia labai didžiulį sentimentus, kai mokyklos ekskursijos būdavo, varydavo ir prikepta, mama prikepdavo, įdėdavo ir kas turėdavo klasėje tuos dalykėlius, tai mandri būdavo.
1: Aišku, sakydavo. Ir atsimenu, kai pridėdavo tų visų reikalų, tai sakydavo, tau mama iškepė su kuo. Ir jeigu pas kažką yra su kumpiu ir sūriu, viskas keitėsi, iškart mainaisi, žinok, iškart yra mainimas. Tai, žodžiu, ką mes čia kepam, nes labai labai skaniai pas mus kvepia tokios formos, Pitagoro teorema įeina į šitą formą.
2: Iš esmės atrodo duona, bet kai tu ją ragauji, tai tokia būna maža šventė skrandukui.
1: Eik tu savo, o dar namie kas turi tą kepyklę, tai iš viso, žinokit, jūs
2: jau esat. Gardu seilė tysta, gal jau pakalbėkim, atspėkim ir greitai išskirstomės.
1: Išskirstomės namo, kep. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Justina iš Šiaulių.
2: O, Justina, labai malonu. Kaip jūsų nuotaikos prieš savaitgalį? Vis tiek šiandien ketvirtadienis, mažasis savaitgalis.
3: Pagaliau ketvirtadienis.
2: Žinokit, mes tą patį sakom, pagaliau ketvirtadienis.
1: Palaukit, Justinėlė, o Šiauliuose kaip orai, kaip nuotaikos prieš savaitgalį turėsit saulės ir 25 plus karščio?
3: Tikiuosi, kad tai bus, kol kas cepelinas virš galvos, bet be lietaus.
1: Nu, jo, vat, labai gerai sako, tą raknį žodį gyvenam Lietuvoje, kur lietus turi palyti, nes kitaip mes labai jo pasilgstam. Bet žiūrėkit, Justinėlė, ar žinot, ką mes čia kepam?
3: Jeigu spėjau gerai išgirsti, tai turbūt trikampiai karšti sumuštiniai.
2: Tikrai taip, ar juos mėgstat?
3: Valio! Ar neskartys taip, vaikystėje tai buvo neatsiema ekskursijų dalis. Ir netgi mano mažytė dukra labai skaniai kartais užkandžiauja jai.
1: Nu tai normalu, kur čia, jeigu jau mamytė Justina iškepa, tai greitai, tik duok dar. O Justinėlė, jeigu nepaslaptis, vis dėl to, ar juos reikia valgyti su kokiu nors agurkėliu ten, marinuotu ar paprastu, ar jūs esat ta, kur ištikima sūris, kumpis, šiek tiek majonezo, sviestuko, kečipuko ir viskas?
3: Mano receptūra yra tokia, kad smulkiai supjaustyti dešrytę, sūrį, šiek tiek agurko, smulkiai supjaustyti arba tarkot, šaukštas majonezo ir šaukštas pomidorų padažo ir viską dedam į vidų. Tada gaunasi ir gaivu. Ir skanu.
1: Aš dabar gailiuosi, kad paklausiau. Viską. Aš tai,
2: sėdžiu tyliu ir bandau seilės.
1: Gerai. Viskas, linkėjimai, Šiaulius, imkit tuos marškinėlius, tik nebepasakokit apie tos sumuštinius, kaip jūs ten kepat, mes jau pavydo.
2: Geros ir jums.
1: Oi, eik tu savo, dabar įsiduok Šiauliuose, nulėkt pas Justiną, sakyti, girdi, iškep tuos sumuštinius, žinai, prie dukrytės atsiesi.
2: Gal varom, Justina, jis dar mus girdit, mes atvarom.
1: Tai bet kokio atveju, kol mes su Juste čia jau kraunamės iš esmės į rankinukus viską, ką turim studijoje, jūs paklausykit, ką Adomas jums padovanos. Gerai?
0: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Adomas Jagnaras, restorano Vilniuje Elven ir restorano Kaune Numan šefas. Dažnu atveju mes visi žinom, kas yra planširavimas ir mes metame į verdantį vandenį pomidorą ir po to dedame į šaltą vandenį. Mano mėgiamiausias būdas yra nudeginti odelę. Tai tą mes galime padaryti virš dujinės viryklės arba su specialiu dujų balionėlio degikliu.

0: Plus. Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki būtinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, 300 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Žinių radijoje ministras teigė, kad tai nėra dideli pinigai. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą, net ir priimdama 58 migrantus, sumokėtų daugiau nei milijono eurų finansinį įnašą. Akademinės etikos pažeidimus nagrinėjanti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Tai tikina tarnybos vadovė Reda Cimperman. Universitetas savo ruoštų patvirtino, kad gavęs oficialų kreipimąsi apie galimą nusižengimą, jis ESM bus vertinamas. Artimiausios 48 valandos gali tapti įtemptos transatlantiniams santykiams, nes Europos komisija ruošiasi skirti Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google precedento neturinčią baudą. Pranešimas apie baudą turėtų pasirodyti kaip tik tuo metu, kai prezidentas Donaldas Trumpas turi nuspręsti, ką daryti su besibaigiančiais galioti muitais bendrijai. Pietvakarių Prancūzijoje iš kempingų, kitų poilsio vietų ir aplinkinių kaimo evakuota kone 12 tūkstančių turistų, pajūrio pušyne įsiplieskus dideliam miško gaisrui. Liepsnos nuo trečiadienio sunaikino 2000 hektarų miško, tai plotas maždaug 3 kartus viršijantis Gibraltaro dydį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija vietomis lis, smarkiai galima kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: kai smagu, kai gyvenime, bet kokioje akimirkoje gali sakyti, aš toks lengvas ir gerai jaučiuosi, man nepučia.
1: O jeigu taip negalite pasakyti, tai jūsų namuose turi atsirasti Colonvel produktas, kuris jums ir atneš visą tą lengvumą, nes Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
0: Ir visiškai nepaslaptis, kurią mes visą laiką primenam jums, jūste, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, gerina jūsų žarnyno veiklą.
1: Na, Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys tų gerų pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
0: O jeigu jūs sakot, tai kur ką man daryti, jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje, o mes šiandien šypsomės iki ausų, nes sveikiname su Inga, Panevėžio projekto finaliste.
0: Sveiki!
2: Sveiki!
0: Oi, Inga, ką veikiat?
2: Šiuo metu pietauju.
0: Oi, skanaus.
1: O, skanaus. Tai palaukit pietus, o Colonvel kada, prieš pietus, po pietų?
2: Prieš kiekvieną valgį, tai prieš pusryčius, prieš pietus ir prieš vakarienę, po pusę šaukštelio.
1: Aha, tai Colonvel yra išgerta, ar ne?
2: Taip, žinoma.
0: Tai dabar jau Inga papasakokit, kaip tas pirmas šaukštelis prieš pusryčius, prieš pietus, prieš vakarienę atsirado jūsų gyvenime?
2: Šiaip iš tikrųjų, pirma pažintis su Colonvel vyko prieš 9 metus, kada pas mus buvo atvykęs Mantas į mūsų įmonę, pristatė produktą, bet tada kažkaip nebuvo jokio projekto, nebuvo per daug motivacijos. O ir pamačiau žiemą tiesiog socialinėse tinkluose, kad organizuojama utelta akcija Panevėžyje, nusprendžiau užsiregistruoti ir tiesiog, kaip sakant, dėl kompanijos.
0: Aha.
2: Taip, ir iš tikrųjų, žinokit, labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų, ką, dabar pusę metų aš visiškai, kadangi turiu refliuksą, visiškai nebevartoju vaistų ir jų nebereikia. Turėjau problematišką odą. Oda labai tvarkosi, susitvarkė
1: miegas. Tai vien tik tai geri pokyčiai, ar ne, Inga?
2: Taip.
1: Ir kaip suprantu, šitam šaukštelių kelionėje jūs nesustosite ir keliausite toliau, nes pokyčiai, geri pokyčiai akivaizdus.
2: Taip, žinoma, tikrai, ir visiems rekomenduoju.
0: Tikrai. Kažkaip, Inga, mes tu jumis tikim ir dar taip skaniai ir pietaujat ir matosi, kad ir jaučiasi tiksliau, kad šypsotės, tai ačiū labai, kad radot mum akimirkėlę, skanių pietų ir laita kelionė tęsiasi, lai oda blizga ir, žodžiu, o Inga šypsosi.
2: Ačiū.
1: Ačiū jums, iki malonaus. Na, mes dar pristatome ir Colonvel naujieną, tai Colonvel Well Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, tai būtinai išbandykite Colonvel sukurtą naująjį produktą.
0: Na ir iš tiesų tas Colonvel Hormone Balance skamba tikrai gerai, jis sukurtas specialiai moterimis, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis tik geriau ir geriau.
1: Na, Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 9998.
0: Jei gyvenate Anglijoje, colonvel.co.uk, Norvegijoje, colonvel.no, kitose užsienio šalise ir Airijoje, colonvel.net.
1: Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Beje, šiuo metu yra specialios Colonvel akcijos ir jos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Tad apsilankykite Colonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.
0: Reklama. Ir žinokit, kai taip viską mes su jūs sukalbėjom, o man dar iki šiol tas 12 valandos trikampis sumuštinis prieš akis, aš žinokit, jau lėkiu, tas ketvirtadienis, mažasis penktadienis, reikia kažkaip bėgti ir žiauriai noriu valgyti, bet jūs...
1: Lėk, aš dar pasilieku, viskas gerai, lėk, pavalgyti.

0: žinoma. Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

Šalyje laikrodžiai rodo 12 valandų, 48 minutės ir ketvirtadienis vis taip tiksi link penktadienio. Net nebejoju, kad daugelis jau turime savo savaitgalio planą, galbūt net ir atostogų planą. Ir tas planas tęsis ilgiau nei savaitgalį. O tie, kas labai labai norite atostogauti ir galvojate, na kur čia nuvažiuoti, kur save pasilepinti, tai žinokit, galbūt pamirškite Italiją, Ispaniją, Graikiją, nes pigiausias Europos pajūrio kurortas, žinokit, slepiasi visai kitur. Bendrovės Post Office Travel Money atlikta 22 populiariausių atostogų krypčių analizė parodė, kad Portugalijos Algarvės regionas maždaug 240 km ilgio saulėta pakrantė šalies pietuose yra nusėta dešimtimis paplūdimių ir išsiskiria mažiausiomis turistų, dažniausiai perkamų prekių ir paslaugų kainomis. Skamba išties gerai, tai galbūt Portugalijos Algarvės regionas, kur ten tikrai tas saulėtas pakrantės, įspūdingi uolų skardžiai ir jaukus miesteliai, galbūt ši vieta gali tapti jūsų kita atostogų kryptimi. Tad jeigu susidomėjote, daugiau apie tai rašo 15 min, verta paskaityti ir aišku nukeliauti. Na, o aš jūs su jumis atsisveikinu, bet žinokit, atsisveikinu neilgam, dar šiandien tikrai susigirdėsime nuo 16 valandos kartu su Tomo Lišau.

0: Vienas plus. Reklama. Mažiau rūpešių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
5: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrių, vykdoma priverstiniu būdu. Ministrės teigimo Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų ir nurodymų sprendimus atšaukti, už tai jam gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas.
1: Tikrai tikslui pritariame, kad resocializacija yra labai svarbi bausmių vykdymo eigoje, tačiau realiai sužinojome, kad ta reforma vykdoma priverstiniu būdu. Ir tam jokių būdų nepritariame, nes bendrai virš 20% pareigūnų kalėjimo tarnyboje trūksta ir kiekvienas pareigūnas yra svarbus. Ir tos reformos įgyvendinimas Kauno kalėjime, kol kas mes kalbame apie vieną kalėjimą, kaip mums signalizavo profsąjungos, baiminamasi, kad tokie patys metodai bus taikomas kitose kalėjimuose.
0: Taip teisingumo ministrė kalbėjo po to, kai Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie priverstinių būdų ir socializacijos skyrių perkeliamus pareigūnus, jie keisti darbo pobūdžio nesutinka. Tuo metu kalėjimo tarnybos vadovas tikina, kad tokia pareigūnų rotacija jau pasiteisino. Tačiau teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis tikina, kad tai neįrodyta.
2: Kad tai pasiteisino objektyvių faktinių duomenų teisingumo ministerijai nepateikta. Tai jeigu taip pasiteisino ir žmonės yra tokie patenkinti, tai kodėl šitie asmenys, penki asmenys, apie kurio atleidimą kalbam, nesutinka eiti pasiteisinus ir gerą modelį.
0: Kalėjimo tarnybos direktorius praėjusią savaitę neigė, kad pareigūnai į kitą skyrių perkeliami be sutikimo. Esą pertvarkomų skyrių darbuotojams siūlomos kitos pareigos, o nesutikusiems įteikiami įspėjimai ir toliau teikiami laisvų pareigybių pasiūlymai. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad rengiamas planas, jei jį sumažintų skrydžių apimtis Lietuvoje, ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščia, o ją nebūtinai užpildytų pigių skrydžių bendrovė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad norint pasiekti taiką Rusijos ir Ukrainos kare, reikia naujų idėjų, kad būtų galima išeiti iš derybų aklavietės. Jo nuomonė, jei taika ir bus pasiekta, tai bus dėl kokių nors naujų idėjų ir naujų koncepcijų. Rubio pridūrė, kad Amerika yra pasirengusi pasiūlyti kai kurias iš jų atitinkamame kontekste ir forma, jei atsiras galimybė ir bus palankios sąlygos. Grėsmės lygis asmenims, kurios saugo Jungtinių valstijų slaptoji tarnyba, įskaitant Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą, pasiekė aukščiausią lygį per visą stebėjimų istoriją. Apie tai pranešė aukšto rango tarnybos atstovas uždarame briefinge žurnalistams, pranešė CNBC. Skaičiuojama, kad nuo 2026 metų pradžios užregistruota jau apie 10 tūkstančių grasinimų valstybės tarnautojams ir aukščiausiojo teismo teisėjams. Tai 40% daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 1 valandos, ketvirtadienis, lydimas pliuso. Tai kaip sakoma, su dien gerom žiniom. Pirma gera žinia yra ta, kad savaitgalis neuž kalnų, juolab, kad ir gyvename mažojo savaitgalio rėmuose. O antra gera žinia, kad sulik savaitgaliu sinoptikai žada, kad ir orai pagerės. Jau dvi geros naujienos artėjant savaitgaliui. Wow.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plius. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger!
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

Venus. The sun blowing the moon away.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad šalies vadovas penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukėme griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Pasak jos, nors prezidentas Gitanas Nausėda dar sprendimo nepriėmė, po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad jis visų pusių prašymų netenkins. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtu tam, kad jie būtų perkelti į 11 klasę. Toks sprendimas sulaukė švietimo bendruomenės kritikos. Akademinės etikos pažeidimus nagrinėjanti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo vieną skundą dėl galimo plagiato premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ASM vadybos ir ekonomikos universitetui. Tai tikina tarnybos vadovė Reda Cimperman. Universitetas savo ruoštų patvirtino gavęs oficialų kreipimąsi apie galimą nusižengimą, jis esą bus vertinamas. Europos Sąjunga skiria Amerikos technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia $1 milijardą. Bendrovė nubausta už tai, kad paieškos rezultatuose neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms. Taip pat neleido programėlių kuriems nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Manoma, kad šis bendrijos žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Pietvakarių Prancūzijoje iš kempingų, kitų poilsio vietų ir aplinkinių kaimų evakuota kone 12 tūkstančių turistų, pajūrio pušyne įsiplieskus dideliam miško gaisrui. Liepsnos jau nuo trečiadienio sunaikino 2 tūkstančius hektarų miško. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13:32.

0: Kinas Plus. Reklama. Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: 14 minučių lieka iki 14 valandos. Iš vieno pasaulio futbolo čempionato jau keliamės į kitą. Jau aiškėja, kaip bus organizuojamas tas iš tiesų įspūdingas renginys po 4 metų. Ir 24-osios planetos pirmenybės po 4 metų vyks net 6 šalyse. Didžiąją jų dalį rengs Ispanija, Portugalija, Marokas. O pasaulio čempionato šimtmečio proga turnyrą atidarys Argentina, Urugvajus ir Paragvajus, kuriuose bus surengta po 1 susitikimą. Ir panašu, jog šimtmečio turnyre išvysime dar daugiau rinktinių nei šių metų pasaulio čempionate, kuriame varžėsi, ir taip jau rekordinis skaičius, 48 komandos. Ir kaip pasakoja iš Paragvajaus Pietų Amerikos futbolo konfederacijos prezidentas Alejandro Dominguezas, tai 2030 pasaulio čempionatas atvyks į Urugvajų, Argentiną ir Paragvajų, ir tai bus puiki proga švęst pasaulio futbolo čempionato šimtmetį. Ir pasaulio futbolo valdanti FIFA kol kas oficialiai nėra pranešusi, kiek komandų žais pasaulio čempionate, nors dar vykstant ką tik pasibaigusiam turnyrui buvo patvirtinta, jog jo organizacija diskutuoja apie tokią galimybę išplėsti planetos pirmenybės iki 64 ekipų.
1: Sportas.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

0: Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Dar Sheeran a scurtat su kūriniu Sing. Artina mus prie antros popiet, kaip tik 14 valandą, naujausia ir aktualiausia informacija. Sužinosime, ar prezidentas betuos kritikos sulaukusi Seimo sprendimą atšaukianti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. 14 valandą, 200 sekundžių informacijų.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukėme griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Pasak prezidento patarėjos Jūratės Litvinaitės, šalies vadovas priims sprendimą įsiklausęs į visas puses, bet po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad visų pusių norai nebus patenkinti. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtu tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Jų teigimu parlamento sprendimas tik paslėpė mokinių spragas. Nenumatoma nei papildoma pagalba, nei individualus spragų mažinimo planas mokiniams. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai teigia, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybės institucijos. Nuo šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomų finansų gynybai. Advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslingai iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenis. Tyrimai ir kažkokios, ar sankcijos valstybės institucijų, jos iš esmės nieko nepakeistų, nes čia būtų, kaip sakyt, realios atsakomybės nebūtų. Tai, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinę žalą jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisė į neturtinės žalos atlyginimą, pats atskleidimas, jeigu asmuo tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį prie jo prisijungusi gyventojų, už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų, bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai. Dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kai apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenis praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiesiems išmokėta, neviešinama, nes ieškinį teikia svarto. Vartotojų aljansas sudarė su įmone taikos sutartį. Latvijos oro bendrovėje Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad rengiamas planas, jei jis sumažintų skrydžių apimtis Lietuvoje, ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščiam, jie nebūtinai užpildytų pigių skrydžių bendrovė. Dar Liepos pradžioje Latvijos finansų ministras Marius Kučinskis pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Bendrovės nuostoliai pernai siekia 44 milijonus eurų. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus per kūniją, vietomis lis smarkiai galima kruša, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos, 23 mėnesio diena, ketvirtadienis. Jeigu šiandien vakarop po pietų sugalvoja su kažko susitikti su nepažįstamuoju ar nepažįstamąja, žinok, ir taip galima įvardinti, jog tai yra pasimatymas, tai žinokit, statistika labai yra įdomus dalykas. Sakoma, jog ketvirtadienio pasimatymai 99% baigėsi sėkmingai. Tai sėkmės bet kuriuo atveju kiekvienam iš jūsų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Minus plus. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis

0: Sparks, When They Get to Sing My Way. Lietuvoje 14:45.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino rekomendacija filmas Nesitikėk per daug iš pasaulio pabaigos. Tokia juodesnė komedija, kuri buvo pristatyta Skanoramoje. Lokarne, apdovanotas rumunų režisieriaus Radu Džius naujasis filmas yra pavidalus keičiantis tulbinamai žaisminga ir įdėšio kaupirna kritinė esepsibinanti juoda kelio komedija. Taigi, pagrindinė veikėja, Andžela, energinga, tačiau nuo kojų nusivaryti baigianti gamybos asistentė, kuri dirba po 16 per dieną, o laisvomis minutėmis komentuoja savo aplinką išgalvoto internetinio personažo, vulgaraus, neišsilavinusio, nulat besikeikiančio pliko vyro vardu. Ir viršydama greitį ir besiriedama su kitais vairuotojais, ji važinėja po miestą, ieškodama herojų darbo saugos kompanijai. Kartu atskleisdama žiūrovam ne tik apgailėtina Rumunijos kelių būklę, bet ir išvešėjusią korupciją bei socialinė nelygybė ir sikiai juokingas ir pasipiktinimą keliantis šis svaiginančio tempo ir išmonės filmas, bet didesnių sunkumų jungia goderišką intelektualumą su oslandišku išvalgumu ir nei akimirkai nenusibosta, net po beveik pilnų 3 valandų.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Žmonės, einama, žiūrėkit pačius geriausius, pačius įdomiausius kino filmus. Šį kartą planas geras kainuoja 2 eurus už 2 mėnesius. Geras planas.
2: M1 plus.
1: Reklama.

0: vienas plus. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.

Megan Trainor mus artina prie trečios popiet, 15 valandą. Pliuse naujausia ir aktualiausia informacija. Simona Kvederytė rengiasi pasakot mums apie tai, kaip su ypač dabar ribotų biudžetų premjeras žada spartinti ekonomikos augimą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad verslininkai turi ambicingų pasiūlymų vyriausybei dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Sutarta dėti pastangų, kad Lietuvos ekonomika demonstruoti tolesnį augimą. Po susitikimo su verslininkais premjeras sakė, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus.
1: Tam tikros sritis turės gyventi kukliau nei gyveno iki šiol, nes bus prioritetų peržiūrėjimas. Kaip tariant, bet kuri vyriausybė, jeigu nėra papildomų pajamų šaltinių, o mes tikrai neturime ir vyriausybės programui paskaičius tikrai nerasite teiginių apie numatomus arba planuojamus mokesčių keitimus, mokesčių sistemos pakeitimus, išplečiant mokesčių bazę ar pasiūlant naujus mokesčius ar juos didinant.
0: Po susitikimo su premjeru, pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad lūkestis lygiuotis į Skandinavijos šalis buvo išsakytas Ringos Ruginienės vadovaujamai vyriausybei, tačiau dabar akcentai dėliojami kitaip.
2: Pažadas buvo vienas, kad pradžiai uždirbkime, tai vat kuo skiriasi galbūt praeita vyriausybė nuo dabartinės. Ten daugiau buvo kalbama apie socialinę gerovę, kas irgi yra labai svarbu visiems mums, bet pradžiai tai buvo dalinamas, taip sakant, žvėris, kurio dar nebuvo pagautas. Ir dalinome tai, kas į skolą buvo grinai. Šiandien dienai mes girdėjome iš premjero labai aiškų pasakymą, pradžiai bandykim stabilizuoti ekonomiką, uždirbkim ir tada plėskim visą tą krepšelį proporcionaliai.
0: Pramonininkų konfederacija atkreipė dėmesį, kad būtina kurti konkurencingą verslo aplinką ir produktyvumą, taip pat gerinti skolinimuose galimybes. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrių, vykdoma priverstiniu būdu. Ministrės teigimu, Lietuvos kalėjimo tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų ir nurodymų sprendimus atšaukti, už tai jam gali būti inicijuotas tarnybinis patikrinimas. Ji nesėmė svarstyti, ar po patikrinimo vadovui grėstų atleidimas. Ministerijai Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie priverstinį pareigūnų perkelimą. Kauno kalėjime atleidžiami 5 darbuotojai, nesutikę pereiti resocializacijos skyrių. Anksčiau kalėjimo tarnybos vadovas sakė, kad pertvarka vyksta vadovaujantis teisės aktais, siekiant, kad 50% personalo dirbtų su nuteistųjų resocializacija. Europos Sąjunga skiria Jungtinių Valstijų technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą eurų. Bendrovė nubausta už tai, kad paieškos rezultatuose neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms. Taip pat neleido programėlių kūrėjams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų. Manoma, kad šis bendrijos žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis Valstijomis. Brent naftos barelio kaina ketvirtadienį šoktelėjo 5% ir dabar siekia beveik $100 už barelį. Toks naftos brangimas fiksuotas po to, kai Husių sukilėliai pareiškė, kad Raudonojoje jūroje smogė 2 Saudo Arabijos naftos tanklaivėms. Šis išpolis gali atverti naują frontą ir regioną apėmusiame Jungtinių Valstijų ir Irano kare. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus per kūnyje, vietomis lis smarkiai galima krušam, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių yra po trečios, būkite pasveikinti, malonu, jog laiką leidžiate draugę su pliusu. Į pusėjus valandai kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas Karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
8: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Kiss.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Rugsėjo mėnesio populiariausios Brent naftos ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo birželio 8-osios pakilo virš 96 Amerikos dolerių už barelį. Tai veikiausiai susijęs su žinia, kad naktį ketvirtadienį Jemeno šiaurėje valdžia turintis Husiai pareiškė, jog smogė dviems Saudo Arabijos naftos tanklaivėms. Pasak judėjimo atstovų, laivai esą pažeidė jūrų laivybos draudimą. Lietuvos finansų ministras kiek anksčiau yra teigęs, kad apie naują dizelino akcizo lengvatą būtų galima svarstyti, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 dolerių už barelį kainą. Didžiausia apyvarto šuolį pernai pademonstravo Kėdainių trašų gamintoja Lifosa bei didžiausia Europoje naudotų daiktų e-prekybininkė ir pirmasis Lietuvos vienaragis Vinted, tai rodo registrų centro atlikta 2025 ataskaitas jau pateikusių įmonių analizė. Tuo metu pelningiausiai dirbo Nėriaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvoje verslo grupių Vilniaus prekyba, technologijų bendrovės Tesonet grupės holdingo įmonė Tesonet Global, Vilniaus medicinos ir mokslui skirtos įrangos gamintoje Thermo Fisher Scientific Baltics. Dėl įtemptos padėties pasaulinėje dujų rinkoje ir sustiprėjusios konkurencijos su Azijos pirkėjais Europa, tikėtina iki žiemos pradžios nesugebės užpildyti savo dujų saugyklų iki 80% talpos. Tokią prognozę agentūrai Reuters pateikė Norvegijos bendrovės Equinor generalinis direktorius Andersas Opedalas. Šiuo metu Europos dujų saugyklos yra užpildytos 54%, o tai yra žymiai mažiau nei 5 metų vidurkis ir antras žemiausias lygis per pastaruosius 15 metų. Viena iš trūkumo priežasčių tapo faktinis laivybos nutraukimas per Hormūzo sąsiaurį dėl karo tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Paprastai per šį sąsiaurį praeina apie penktadalį pasaulinių suskystintų gamtinių dujų tiekimų, daugiausiai į Azijos šalis. Per pastarąjį mėnesį dujų kaina Europoje šoktelėjo beveik 50%. Europos Sąjungoje dirbančios moterys kasmet praranda 358 milijardus eurų dėl lyčių darbo užmokesčio skirtumo, o tai sudaro beveik 3900 eurų vienam asmeniui, nes kelios Europos šalys praleido Europos Sąjungos direktyvos dėl darbo užmokesčio skaidrumo įgyvendinimo terminą. Remiantis Eurostato duomenimis, vidutinis moterų bruto valandinis darbo užmokestis yra 11,1% mažesnis nei vyrų. Kitaip tariant, už kiekvienus 100 eurų, kuriuos uždirba vyras Europos Sąjungoje, moteris uždirba tik 88 eurus ir 90 centų. Vokietijoje atliktas tyrimas parodė, kad darbas iš namų padidina našumą 20%. Tokią išvadą padarė analitikai, išnagrinėję didelės vokiečių įmonės darbuotojų darbo rodiklius per kelerius metus. Tyrimui buvo atrinktos užduotis, kurių rezultatus galima tiksliai išmatuoti. Tyrimo autoriai darbo iš namų pranašumą aiškina tuo, kad namų aplinkoje daugeliu žmonių lengviau susikaupti. Esą juos rečiau blaško kolegų pokalbį ir kasdienė biuro suirutė. Be to, darbuotojams nereikia įkvoti laiko ir jėgų kelioniai į darbą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Plus. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
6: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Šviežia.
8: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
7: Be priedų.
8: Be priedų.
7: Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
9: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
0: Reklama.

0: Lietuvoje 15:48 ir tėmė prie ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusų kalendorius.
0: Liepos mėnesio 23 diena, pradžioje keliamės į 1881-uosius Liežę, Belgiją. Tai šalis, Belgija, Prancūzija ir Nyderlandai įkūrė tarptautinę gimnastikos federaciją. Ir tai yra beje seniausia tarptautinė sporto federacija pasaulyje. Na, tuo metu gimnastika tai buvo griežta, pusiau karinė disciplina, skirta vyrų fiziniam pasirengimui. Ir federacija ją tiesiog pavertė taikiu sportu ir gyvenimo būdu. Ta pačia diena, Liepos 23, 1965, Londone gimė Saul Hudson. Jis nūnai yra žinomas kaip Slash ir kultinis Guns N' Roses gitaristas. Savo firminėje ilgą cilindrą Slash'as 85-ais tiesiog pavogė iš parduotuvės, nes neturėjo pinigų įvaizdžiui. Skrybelė jam padėjo slėptis, aišku, ir nuo scenos baimės. Linkiu gražaus laiko su pliusu ir atsisveikinu iki rytojaus.

0: tipo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Pasak prezidento patarėjos Jūratės Litvinaitės, šalies vadovas priims sprendimą įsiklausęs į visas puses, bet po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad visų pusių norai nebus patenkinti. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvertu tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę. Jei prezidentas vetuotų įstatymą, dešimtokai prasidėjus mokslo metams liktų nežinioje. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad tokiu atveju reikėtų naujų Seimo sprendimų.
1: Teisininkų vertinimu tai labai viskas priklauso nuo, jeigu bus veto, tai nuo paties veto turinio. Tačiau jeigu prezidentas vetuoja, tai reiškia įstatymo projektas grįžta atgal į Seimą, o Seimo sesija yra rugsėjo, ten turbūt apie kokią dešimtą. Tai bet kokiu atveju sprendimas tolimesnis dėl pupos lenkščio atšaukimo įsigalėtų būti tik tai jau prasidėjus mokslo metam, tai reiškia rugsėjo pirmą dieną įsigaliotų pupos lenkštis. Ir sakau, jeigu dar vat, mokslo metų, jeigu jie Seimas priimtų kitokį sprendimą, ten, ar dėti, ar atmesti prezidento vertą, ar bet kokį kitą sprendimą, kai jisai galėtų dar būti taikomas dešimtokam nuo 26 metų rugsėjo pirmos dienos, kurie būtų 10 klasę pradėję, bet tai užtat sprendimas galimas ir prasidėjus mokslo metam, bet jisai toks, nu, būtų geriau, kad žinot sprendimus iki rugsėjo. Dėl to, kad bus nerimo vėl.
0: 36 švietimo mokslo ir verslo visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidento su prašymu vetuoti Seimo sprendimą, neįvesti kartelės dešimtokams, pereiti 11 klasę. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai gavus skundą dėl galimo plagiato Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje ir persintus jį į ISM vadybos ir ekonomikos universitetui, premjeras teigia, kad net jei ir bus pradėtas tyrimas dėl jo rašto darbo, šis pasibaigs palankiai jo naudai. Klausimai dėl premjero disertacijos kelimi jau kurį laiką, naujausias epizodas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Universitetas patvirtino gavęs oficialų kreipimą apie galimą nusižengimą. Etikos komisija per 10 kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas. Brent naftos kaina ketvirtadienį šoktelėjo 5% ir dabar siekia beveik $100 už barelį. Toks naftos brangimas fiksuotas po to, kai Husių sukilėliai pareiškė, kad Raudonojoje jūroje smogė dviem Saudo Arabijos naftos tanklaivėms. Šis išpolis gali atverti naują frontą regioną apėmusiame Jungtinių valstijų ir Irano kare. Pietvakarių Prancūzijoje iš kempingų kitų poilsio vietų ir aplinkinių kaimų evakuota kone 12 tūkstančių turistų, pajūrio pušyne įsiplieskus dideliam miško gaisrui. Liepsnos nuo trečiadienio jau sunaikino 2 tūkstančius hektarų miško, ugnį malšinti bando šimtai ugniagesių. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Diena daugelyje rajono trumpi lietus, vietomis perkūnyje, temperatūra nuo 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: 11 minučių po 4 valandos mūsų laikrodžio ekrane, viskas teisingai pasakyta ir sudainuota. Sveika gyva, Justė.
2: Labas, Tomai, labas kiekvienam pliuso klausytojai dar kartelį. Ir kągi, eteryje du skirtingi charakteriai, tai man atrodo dar daugiau netikėtumų. Čia iki pat 19 valandos.
1: Iki 7 vakaro. Netikėtumas didžiausias turbūt tas, kad tai yra pirmą kartą.
2: Pirmą kartą, taip, pliuso istorijoje toks duetas. Tad mes irgi kartu kviečiame keliauti namo kartu su muzika. O gražiausia kelionė tikriausiai prasideda tada, kada mes turime tinkamą dainą.
1: O ta tinkama daina bus šį kartą nauja daina, kaip šioje laidoje ir turi būti. Ir tai yra Mileso Smitho, britų dainininko, dainų autoriaus ir gitaristo iš Liutono kūrinys. Milesas savarankiškai išmoko groti gitarą ir pianinu nuo 12 metų. Koncertavo vietiniuose gyvos muzikos vakarėliuose ir po didžiulės tarptautinės sėkmės, kurią atnešė jo folk, pop ir amerikanas stiliaus grojama muzika, laimėjo prestiž Brits Rising Star 25 metų apdovanojimą.
2: Taip, ir Miles Smith praėjusią savaitę pasirodęs akustiškai skambantis pop stiliaus singlas Heaven, daina iš šiųmetinio debiutinio albumo My Mess, My Heart, My Life, tyrinėja ramybės atradimą tikruose žmonių ryšiuose ir ši optimistinė baladė su folkloro elementais išties pasakoja apie gyvenimo etapus, įkvėptus santokos, šeimos ir asmeninio augimo.
3: Nauja daina pliusai.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.
7: It's our party, we can do what we

0: Vieną minutę po pusės penkių laikrodžio ekrane mūsų pavakario laidoje metas dienos interviu. O čia mes aiškinamės, kokios priežastys lėmė tai, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo įgūdžius nusirito į dugną. Apie tai pasakoja Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Prieš beveik 10 metų Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau dabar Lietuva atsidūrė lentelės gale. Apie tai kalbame su nevyriausybinės organizacijos Švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė. Šis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas kalba apie 16-25 metų jaunimą. Kokie šiuo metu yra rezultatai Lietuvos?
2: Tai pagal ABPO suaugusių įgūdžių tyrimą matome, kad vienas iš trijų Lietuvos jaunuolių turi tik žemus skaitimo arba skaičiavimo gebėjimus. Palyginimui Estijoje tik vienas iš 8 jaunuolių turi tuos žemus skaitimo arba skaičiavimo gebėjimus. Negana to, per daugmaž 10 metų mūsų jaunuoliai skaitimo ir skaičiavimo gebėjimai sumažėjo maždaug 10-tadaliu. Ir jei 2015 mūsų jaunimas pagal savo gebėjimus buvo virš ABPO vidurkio, tai dabar esame lentelės gale. Pagal matematinius gebėjimus mūsų jaunimas užima 29 vietą iš 31 šalies, pagal skaitimo 26.
1: Kas Lietuvoje švietimo sistemoje per šitą nepilną dešimtmetį yra nutikę, kad na, rezultatai taip krito žemyn? Ir kur čia yra esminė problema?
2: Iš esmės, kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, Estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku nenustatome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių. Ir pavyzdžiui, Seimas dabar nusprendė, kad nereikia net ketvirtų išlaikyti 10 klasės patikrinimo, pereinant į 11 klasę. Tai reiškia, kad jeigu vaikas neišlaiko net ketvirtų 10 klasės patikrinimo, vadinasi, jis net neturi minimalių skaitimo ar skaičiavimo gebėjimų. Tai jis turi labai didelės mokymosi spragas ir užlopyti šias spragas po to 11-12 klasėje yra itin sudėtinga, nes tuo pačiu jau reikia mokytis naują sudėtingesnį turinį egzaminam.
1: Kaip šis tyrimas atliekamas ir pagal ką vertinami jaunuoliai ir jų gebėjimai skaityti ir skaičiuoti?
2: Gal reikia atkreipti dėmesį, kad kai daromi tarptautiniai tyrimai, tai jie tikrinami mūsų gebėjimai yra ne pagal mūsų programas, o realūs gebėjimai pagal tarptautinius testus. Tai reiškia, kad dažniausiai tai yra užduotis, kurios tikrina, kaip mes gebame savo gebėjimus pritaikyti kasdienėse situacijose. Tai neprašoma, tarkim, suskaičiuoti tiesiog kvadrato, ploto ar ten perimetro, bet pavyzdžiui, duodama sąlyga, kiek ten reikės tapetų, ar kiek reikės dažų, tarkim, kambario ten pakeitimams su tam tikrais išmatavimais. Arba, pavyzdžiui, kokią paskolą labiau apsimoka pasiimti ir panašus dalykai. Tyrimai rodo, kad žemų įgūdžių suaugusieji 3/4 rečiau dalyvauja darbo rinkoje. Ir apskritai dažniau nurodo, kad jie skundžiasi labiau sveikata, turi mažesnį pasitenkinimą gyvenimu, silpnesnį pasitikėjimą kitais žmonėmis bei institucijomis. Esmės, kadangi mes turime čia tokį stiprų signalą, kad tas rezultatas yra prastėjant, tai mums kelia labai didelę grėsmę, tai visų pirma ekonomikos konkurencingumui, nes jis yra mažėjantis, jeigu turime tokį didelę masę žmonių, kurie turi tik žemus įgūdžius, didėja saugumo rizikos, nes žmonėms sunkiau atpažinti dezinformaciją, kurie gali skleisti priešiškos jėgos, dar bendrai tai kelia didelę grėsmę mūsų demokratijai.
1: Čia buvo organizacijos Švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė.

0: Breakfast Worldwide. Atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: Reklama.

0: Visai gali būti, kad atpažinote, jog čia visai nauja daina skambėjo mūsų eteryje Luiso Capaldi's Stay Love, o jeigu nauja daina nuskambėjo, tai šią valandą taip kažkaip supuolė, jog Tomas su Juste vėl eteryje. Likus 14 minučių iki 5 valandos. Dirba, pluša, kaip... kas čia tokie, darbo pelės? Ne, darbo arkliai. Atostogų nematantys. Jeigu galėtum atostogauti jau nuo šio savaitgalio, kur lėktum?
1: Oi, aš tai tikrai... Man atrodo, būtų labai banali ir pasakysiu Italija.
0: Pietų Europa.
1: Taip, aš ten, man atrodo, galėčiau būti gimusi, jeigu tik galėčiau. Na tikrai, man Italija yra...
0: Gerai, bet Italija didelė, Justa. Kokia vieta konkrečiai, ar regionas galbūt tau patinka?
1: Man visa Italija. Man patinka keliauti, atrasti vis naujas vietas ir... Džiaugiuosi, kad dar niekur nepakliuvau ant jokio draudimo. Pasirodo, Italijoje jų yra ne vienas. Kaip pavyzdžiui, visai netikėtas draudimas atsirado populiariai Italijos vietoje prie Komo ežero Italijoje esančiame žvejų kaimelyje Varena. Aha. Čia ne mūsų lietuviška
0: Varena. Super populiarus regionas, Komo ežeras.
1: Taip, taip, taip. Na, Komo ežeras, taip. Ir tenai pasirodo, kad griežtinamos taisyklės turistėms, kurios po miestelį vaikšto vilkėdamos tik bikinius ir taip pat vyrams, kurie demonstruoja nogas krūtines, tai reikia jau to nebedaryti, nes bus skiriamos baudos nuo 50 iki 200 eurų.
0: O tai kaip čia dabar, ką daryti, kai labai labai karšta? Nepasako įstatymą?
1: Aš nežinau, bet aš nepastebėjau, kada mes peržengiam tą ribą, kada nuogumas miesteliuose, na, toks tapo savaime suprantamas dalykas, nes iš tikrųjų, anksčiau tokių dalykų nebūdavo.
0: Tikrai, ne, o jo labiau Italijai. Yra puikiausių rūbų apsirengti ir vasarą, ir žiemą.
1: Taip, tai iš tikrųjų kartais yra tam tikri draudimai, kurie vienus gali nustebinti, kitiem tie draudimai yra savaime suprantami, bet va, pavyzdžiui, Graikijoje, kai kuriuose...
0: Kitoje atostogų šalyje.
1: Visiškai, ten irgi galėčiau gyventi. Tai tenai, kai kuriuose archeologinėse vietose, tarp jų ir prie garsiųjų senovės paminklų, yra draudžiama avėti aukštakulnius batelius. Įsivaizduoji?
0: Ne, aš galiu suprasti, ten apsinuoginti draudžiama, reiškia, per daug, ar ne?
1: Kaip, pasipuošti
0: kaip,
1: irgi draudžiama.
0: Kaip toj Varėnoje, bet dabar su kablukais vaikštinėti po Graikiją. O tai kaip tada selfintis? Su sparbučiais tik tai?
1: Tai taip, kažkaip atrasti tokį stiliuką.
0: Gerai, o tai kažkaip paaiškintas tas draudimas?
1: Žinoma, ten yra tie plani kulniukai, gali spausti arba pažeisti tūkstančius metų senumo akmeninius paviršius. Na, žodžiu, tu tiesiog vaikštai su aukštakulniais ir gadini tai, kas yra išlikę visus archeologinius dalykus.
0: Per kuo į paveldą.
1: Taip.
0: Nuo šiol to nebedarysi.
1: Bet kartais nereikia, nežinau, avėti aukštakulnius ar vaikščioti po kažkokius įsimintinus dalykus tam, kad turėtum draudimų. Tau, pavyzdžiui, užtenka būti Šveicarijoje, toj brangioje šalyje, ir gyventi viename iš daugiabučių, o ten pasirodo, kai kuriuose daugiabučiuose galioja taisyklės, kad yra draudžiama triukšmingai nuleisti vandenį tualete vėlai vakare.
0: Mhm.
1: Na, žodžiu, jeigu tu atlikai savo reikaliukus, būk mielas, palauk iki ryto.
0: Pabus, nieko nesitiks.
1: Ramiai.
0: Taip, galima nuleisti šiandien į darbą.
2: M1 plus.

0: reklama.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT. Berniauta.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma vidinių resursų peržiūrint prioritetus. Visgi jis pažymėjo, kad galimybė spręsti dėl mokesčių yra, tai priklausys nuo geopolitinės situacijos, konflikto artimuosiuose rytuose, Rusijos karo Ukrainoje. Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjęs vyriausybės programą pastebi, kad joje nebeliko ankstesnio įsipareigojimo. Neįvesti naujų mokesčių, tai esą kelia klausimą dėl mokesčių sistemos stabilumo ir būtinybės pirmiausiai vertinti jau priimtų mokestinių pakeitimų poveikį. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus 2015 metais lenkėsi išsivysčiusių šalių vidurkį, po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovės Jolantos Navickaitės teigimo, natūralu, kad 16-25 metų jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tai tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus, kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdienėje darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimu, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, tie gebėjimai tikrai sugrįžtų atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku tapome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimo žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdieninėse situacijose. Gebėjimo trūkumas riboja ir tolesnį mokymasi. Kaip ir buvo tikėtas, Europos centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos lieka birželį nustatyto intervalo rėmuose nuo 2,25 iki 2,65 procento. Europos centrinis bankas argumentuoja, kad nors energijos kainų perspektyvos yra labai nepastovios, šiuo metu jos atitinka pagrindinį scenarijų. Visgi neapibrieštumas lieka didelis. Ekonomistai sako, kad Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl kaitina nuogąstavimus dėl spartesnio kainų augimo. Todėl centrinis bankas, siekdamas infliaciją grąžinti į 2 procentų lygį, palūkanų normas gali padidinti rudenį. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajono trumpi lietus, vietomis perkūnyje, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: 12 minučių po 5 valandos po pietų rodo mūsų laikrodis, mūdu su Juste Pas. Tu pasiruošęs?
1: Aš pasiruošęs.
0: Pasiruošę jums papasakoti labai gerą, gražią istoriją apie dainą, kurią visi M1 plus klausytojai tikrai atsimena. Kai kas net ir mintinai moka ir galėtų ir paniuniuoti, ir padainuoti.
1: Taip, ir mes kalbame apie Šadei, ar ne? Teisingai tariasi, nes daug yra interpretacijų, kaip gali tartis ši grupė, bet Šadei.
0: Šadei, ir tai yra jų vienas pirmųjų hitų Smooth Operator, kuris yra itin populiarus iki šių dienų. Dar 84 metais grupės išleistas hitas, kurį parašė pagrindinė dainininkė, jos tikras vardas yra Šadei Adu, kartu su Rejum Senžonu. Ši daina apibrėžia grupės firminį švelnaus džiazo ir pop muzikos skandalą. Jis sulaukė pasaulinės sėkmės ir pasiekė net 5 vietą Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 topo vietoje.
1: Taip, ir pasakė iš vienos iš versijų, kūrinys pasakoja apie stilingą aukštuomenės sukčių, kuris keliauja iš miesto į miestą, gundindamas moteris ir išnaudodamas žmonės dėl lengvų pinigų. Tačiau esama daugybės interpretacijų, iš kurių kiekvienas išties gali išsirinkti savo patinkančią.
0: Man tai labiausiai patinka ta, kurioje pasakojama, kad tai yra tiesiog telefonų stoties senovinės tokios analoginės operatorius, kuris klausosi žmonių pokalbių ir tie pokalbiai vienaip ar kitaip žmogų tiesiogiai veikia jo darbe. Taigi čia Šadei ir Smooth Operator mūsų laidoje.

0: kalėdos. Reklama. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos lėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 8 dienos.

0: Na, o dabar eteryje Danutė Naunoravičiūtė pristato verslo naujienas.
1: Po verslo naujienų jūsų laukia smagus nuotaika, visada geram lygyje palaikantis Sergio Mendes, klasikinis Maskenada, o dar po kelių dainų mes su Juste turėsime ir jums labai įdomų pasiūlymą nuo mūsų laidos draugų.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Rugsėjo mėnesio populiariausios Brent naftos ateities sandorių kaina pirmą kartą nuo birželio 8-osios pakilo virš 96 Amerikos dolerių už barelį. Tai veikiausiai susijęs su žinia, kad naktį ketvirtadienį Jemeno šiaurėje valdžia turintis Husiai pareiškė, jog smogė dviems Saudo Arabijos naftos tanklaivėms. Pasak judėjimo atstovų, laivai esą pažeidė jūrų laivybos draudimą. Lietuvos finansų ministras kiek anksčiau yra teigęs, kad apie naują dizelino akcizo lengvatą būtų galima svarstyti, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 dolerių už barelį kainą. Didžiausia apyvartos šuolį pernai pademonstravo Kėdainių trašų gamintoja Lifosa bei didžiausia Europoje naudotų daiktų e-prekybininkė ir pirmasis Lietuvos vienaragis Vinted, tai rodo registrų centro atlikta 2025 ataskaitas jau pateikusių įmonių analizė. Tuo metu pelningiausiai dirbo Nėriaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvoje verslo grupių Vilniaus prekyba, technologijų bendrovės Tesonet grupės holdingo įmonė Tesonet Global, Vilniaus medicinos ir mokslui skirtos įrangos gamintoje Thermo Fisher Scientific Baltics. Dėl įtemptos padėties pasaulinėje dujų rinkoje ir sustiprėjusios konkurencijos su Azijos pirkėjais Europa, tikėtina iki žiemos pradžios nesugebės užpildyti savo dujų saugyklų iki 80% talpos. Tokią prognozę agentūrai Reuters pateikė Norvegijos bendrovės Equinor generalinis direktorius Andersas Opedalas. Šiuo metu Europos dujų saugyklos yra užpildytos 54%, o tai yra žymiai mažiau nei 5 metų vidurkis yra antras žemiausias lygis per pastaruosius 15 metų. Viena iš trūkumo priežasčių tapo faktinis laivybos nutraukimas per Hormūzo sąsiaurį dėl karo tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Paprastai per šį sąsiaurį praeina apie 1/5 pasaulinių suskystintų gamtinių dujų tiekimų, daugiausiai į Azijos šalis. Per pastarąjį mėnesį dujų kaina Europoje šoktelėjo beveik 50%. Europos Sąjungoje dirbančios moterys kasmet praranda 358 milijardus eurų dėl lyčių darbo užmokesčio skirtumo, o tai sudaro beveik 3900 eurų vienam asmeniui, nes kelios Europos šalys praleido Europos Sąjungos direktyvos dėl darbo užmokesčio skaidrumo įgyvendinimo terminą. Remiantis Eurostato duomenimis, vidutinis moterų bruto valandinis darbo užmokestis yra 11,1% mažesnis nei vyrų. Kitaip tariant, už kiekvienus 100 eurų, kuriuos uždirba vyras Europos Sąjungoje, moteris uždirba tik 88 eurus ir 90 centų. Vokietijoje atliktas tyrimas parodė, kad darbas iš namų padidina našumą 20%. Tokią išvadą padarė analitikai, išnagrinėję didelės vokiečių įmonės darbuotojų darbo rodiklius per kelerius metus. Tyrimui buvo atrinktos užduotis, kurių rezultatus galima tiksliai išmatuoti. Tyrimo autoriai darbo iš namų pranašumą aiškina tuo, kad namų aplinkoje daugeliu žmonių lengviau susikaupti. Esą juos rečiau blaško kolegų pokalbį ir kasdienė biuro suirutė. Be to, darbuotojams reikia įkvoti laiko ir jėgų kelioniai į darbą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Tie pasiūlymai senukose. Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 70 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: 15 minučių liko mums iki 6 valandos. Mes su Juste, mumis mūsų draugų, kaip sakiau, reikalų. Tai yra, leisim jums, mėly mūsų klausytojai, geriausi draugai, dabar šią valandą, šią minutę paskambinti mums į studiją ir pamėginti laimę savo laimę žaidime, kuriame reikia atspėti, koks gi tai yra filmas.
1: Taip, mūsų studijos telefono numeris 1829, jeigu kartais primiršate ir pamiršate. Na, o mes šiandien kalbame apie vieną įtakingiausių 20 amžiaus pabaigos mokslinės fantastikos filmų ir jame Keanu Reevesas, žinomas kaip Neo, gyvena įprastą gyvenimą, dieną dirbo programuotoju, o naktimis tampa įsilaužėliu. Tačiau jis pradeda jausti, kad pasaulis, kuriame gyvena, jis nėra toks, kaip atrodo. Ir vieną dieną Neo gauna paslaptingą žinutę.
0: Taip.
1: Ir ta paslaptinga žinutė skamba taip: Follow the white rabbit.
0: Sek paskui baltą triušį.
1: Taip, ir ši frazė tampa kvietimu nebijoti smalsumo ir sekti paskui tai, kas gali atverti visai, visai kitokią tiesą.
0: Aha, čia vienas iš filmo fone skamba, vienas iš filmo soundtrack'o gabaliukų. Jūs tikrai žinote, apie kokį filmą mes kalbam su jūs, tai jums reikia pasukti 1829 ir pasiimti prizą, pasakant teisingą filmo pavadinimą. Laukiame jūsų skambučių jau dabar. Kažkas mums turbūt pirmas pasakymas.
1: O šiaip dar įdomus dalykas, kad tas baltasis triušis filme nėra atsitiktinis simbolis, tai yra nuoroda į knygą Alisa stebuklų šalyje, kur Alisa seka tą baltą triušį.
0: Aha, laba diena, labas pavakarys.
2: Sveiki.
0: Kas mums paskambinate?
2: Eglė.
1: Eglė, labai malonu, iš kur skambinat?
2: Skambina iš akių.
0: Kaip šakiuose oras, ar buvo šiandien audra, ar gatvės patvino?
2: Oi, patvino, tikrai per pietus pati pakliuvau truputėlį į liūtį ir sušlapau.
0: Aha, atsigaivinote?
2: Tikrai negaili lietos.
0: Atsigaivinote ar sušalote?
2: Nebuvo karšta, man tai jau nelabai patinka šitą.
1: Man atrodo, per tokį orą jau labiau sušalam visi, negu atsigaivinam, kai tas lietus. Tai.
0: Tvarka, Egle, kaip vadinasi filmas, apie kurį mes kalbėjome?
2: Turbūt Matrica.
0: Visiškai teisingai, tai yra Matrica, ar matėte tą filmą?
2: Mačiau tikrai ir ne, aišku, čia buvo raktinis žodis. Aš nelabai atsimenu siužeto, turbūt reikės pažiūrėti dar kartą.
0: Bet iš filmo kažką atsimenate? Kas geriausiai įkrito į taip, kas įkrito į atmintį?
2: Atsimenu, ir tas toks užburtas neištrūkimas, bet aš ir dabar turbūt tą žodį kartais pavartoju Matrica. Nu, kai neina suprasti ir susipainioja viskas tarp realybės ir...
1: Taip, kaip aš išsakiau, kaip ta Alisa stebuklų šalyje, kuris seka tą baltą triušį ir patenka į visiškai kitą pasaulį. Tai Matrica, fantastinė mokslinė drama, ar ne?
0: Tvarka.
2: Visiškai puikia.
0: Egle, dėkui jums už skambutį, už dalyvavimą žaidime. Mūsų žaidimo prizas jau jūsų. Sėkmės, geros likusios dienos ir iki kito karto.
2: Viso geriausio.
3: M1 plus.

0: kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl karo artimuosiuose rytuose naftos kainai svyruojant ir didžiausių pasaulio banko analitikams perspėjant apie smarkų jos brangimą, šiuo metu pabaigoje analitikai jau ragina vyriausybę ruoštis priimti greitus sprendimus. Ekspertai pastebė, kad degalų kainų šokui iki šiol nepasiruošta, kol pakoreguojame degalų brangimą amortizuoti galintys įstatymai, kainos išsikvėpia ir gyventojams sprendimo nauda tampa ribota. Kainų lyginimo portalo Pricer LT analitikas Petras Čepkauskas sako, kad būtina sukurti sistemą, leisiančią augančias degalų kainas sustabdyti be ilgų procedūrų vyriausybėje ir Seime.
1: Turėtų pas savyje nusimatyti, kad kiekvieną kartą nepilstyti iš tuščio į keurą kažkokius momentus, kad jeigu ten kaina užauga tiek ir tiek, mes koreguojamės ten tos mokesčius tiek ir tiek.
0: Tuo metu Seime stringa tiek prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti didžiausių galimų degalų kainų lubas, tiek energetikos ministerijos iniciatyva drausti degalinėms kainas didinti dažniau nei vieną kartą per parą. Pastarąjį siūlymą sukritikavęs energetikos ir darnios plėtros komitetas grąžino į ministerijai. Seimo narys naujasis energetikos ministras Lukas Savickas apie šį siūlymą nėra girdėjęs ir negalėjo atsakyti, ar pataisas tobulins.
2: Reikėtų pasižiūrėti, apie kurį tiksliai projektą kalba, ar tik nėra tai prezidento pateiktas įstatymo projektas.
0: Ne, tai turbūt yra energetikos ministerijos pateiktas projektas.
2: Supratau. Tai be abejo, kad mes susižiūrėsim visus ministerijos teiktus projektus šioje srityje, galbūt apie patį principą. Prioritetas be abejo bus žiūrėti į vartotojų pusės, užtikrinti, kad vartotojų apsauga būtų mūsų prioritetas. Peržiūrėsim sistemingai pateiktus ministerijos projektus.
0: Energetikos ministras aiškino, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Tuo metu kuras Lietuvoje vėl šią savaitę brango 5-6%. Kaip ir buvo tikėtasi, Europos centrinis bankas nepakeitė bazinių palūkanų normų. Jos lieka birželį nustatyto intervalo rėmuose nuo 2,25% iki 2,65%. Europos centrinis bankas argumentuoja, kad nors energijos kainų perspektyvos yra labai nepastovios, šiuo metu jos atitinka pagrindinį scenarijų. Visgi neapibrėžtumas lieka didelis. Ekonomistai sako, kad Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl kaitina nuogąstavimus dėl spartesnio kainų augimo, todėl centrinis bankas, siekdamas infliaciją grąžinti 2% lygį, palūkanų normas gali padidinti rudenį. Aštrėjant konfliktui tarp Irano ir Jungtinių valstijų, Jungtinė karalystė pranešė iš Irano atšaukianti likusius savo diplomatinius darbuotojus. Birželį karalystė savo ambasados darbuotojus iš Irano atšaukė, pasiekdama kitų Europos valstybių, taip pat Australijos ir Naujosios Zelandijos pavyzdžių. Darbuotojai buvo atšaukti po to, kai Izraelis atnaujino oro smūgius Iranui, tvirtindamas, kad jo pagrindinis priešas yra branduolinio ginklo sukūrimo ribos. Grėsmės lygis asmenims, kurios saugo Jungtinių valstijų slaptoji tarnyba, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, pasiekė aukščiausią lygį per visą stebėjimų istoriją. Apie tai pranešė aukšto rango tarnybos atstovas uždaroje spaudos konferencijoje, praneša CNBS. Skaičiuojama, kad nuo 2026 metų pradžios užregistruota jau apie 10 tūkstančių grasinimų valstybės tarnautojams ir aukščiausiojo teismo teisėjams, tai 40% daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros vienas informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: 6 minutės po... 10 minučių po 6 valandos.
1: Laimingi laiko neskaičiuoja, iš tikrųjų.
0: Ir kartais net nemato laikrodyje skaičių teisingų.
1: Svarbiausia, kad matome, kad Lietuvoje yra tik tai plus 16. Ir akivaizdu, kad antroji Liepos pusė mūsų visai nelepino orais. Ir labiau gal net ši savaitė iš vis atrodo tokia labai rudeniška.
0: Aš kiek supratau, tai šiandieną orais nelepina, net tas žodis kaip nelepina.
1: Ne.
0: Ką tik kalbėjom su klausytoje, berods iš Šakių, kur sakė, kad buvo audra nuplovė, visiškai kiaurai permirkdė. Visa nuo galvos iki kojų, žinom, kad Klaipėdoje šiandieną irgi buvo stipriai palyta.
1: Taip, paskui pasirodė žinutė, kad skęsta ir Skuodas. Na, iš tikrųjų, ketvirtadienis Lietuvoje labai lietingas. Bet dabar, dar yra labai įdomus dalykas, kad meteorologai teigia, kad dabar yra tokia ciklonų serija vardu Keri. Jinai po truputėlį traukiasi. Ir va šiandien vakarinių pietvakarių Lietuvos pakraščių keliauja dar vienas kitas ciklonas vardu Debora. Jos atmosferos fronto debesis vėl užkabina ir už tai labai dėl to taip stipriai lyja ir kai kur net su trenksmu ir smarkiai net ir va kai kur šniokščia tos galingos liūtis.
0: Žiūriu, kad tarp Vilniaus ir Kauno labai stipriai turėtų šiuo metu būti skalbimo teritorija ir kaip tu sakėjai, Žemaitija, Pajūris ir pietvakarinis Lietuvos pakraštys. Debora vardu tos.
1: Debora, ponė Debora.
0: Ponė Debora. Kažkas, nežinau, kokios, jokio užkeikimo, kad ta Debora išvaryti, bet panašu, kad rytoj tos raganos Debora ir dar ta jos kita draugė kažkuri, jos sugrįžta ir jų konfliktas rytoj po trumpos pertraukėlės atsikvėps paryčiais ir naktį tetos pilančios ant mūsų lietų ir rytoj po vidurdienio turėtų vėl sugrįžti ir vėl pilti, trankytis žaibais ir, na, negailėti mums lietaus ir viso kita.
1: Taip, sinoptikai sako, ir šeštadienio dieną palis tik tai vakarinis rytinis pakraštukas bus lietingas gaus, bet pavakarė jau lietaus nebebus ir lyg atrodo sekmadienis jau toks šviesesnis ir vasariškesnis turėtų būti.
0: Daugelis iš mūsų klausytojų manau, kad atsidūsta, nors savaitgalį šiek tiek orai pagerės ir bus vasariškesnė.
2: M1 plus.

0: DJ, play a sad song.
1: M1 Plus. Už vest vasarą.
2: Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik 8 dienos.

0: Va taip va skamba originalioji dainos versija mūsų skirelėje tada ir dabar.
1: Iš tikrųjų norisi ją niuniuoti.
0: Taip, ji tokia yra. Sena, bet neužmirštama. Čia, žinai, kaip, čia kaip šiaudinė skrybelė arba cepelinai. Nu, kad ir kaip tu žiūrėsi į tą daiktą, jog primityvus ir atrodo, kad nieko nevertas, bet vis tiek jis ir turi kažką savyje, kas tinka ir šiandien dienai. Tai va. Tada ir dabar šiandieną Johno Denverio Take Me Home Country Roads, kuris 23 žiemą buvo išleistas melancholiškosios Lanos Del Rey. Zakaris Dozas produsavo, lėtas buvo tempas pagal Lana Del Rey išlaikytas, aišku, atmosferiška ten viskas ir tai tapo 23 metų Lanos į turo po Jungtinės valstijas savotiškų tęsinių.
1: Ir gerbėjai internete dalijosi įvairiomis nuomonėmis, aišku, vieni gyrė estetišką dainos kokybę, o kiti visgi pasigėdo to tokio originalaus skambesio ir energijos. Aišku, ši daina papildo atlikėjos amerikanas stiliaus kūrybą.
0: Bet tai yra Lana Del Rey, su nieko niekada nesumaišysi ir tai, kad jis skamba vis tik tai labai, labai taip, kaip skamba Lana Del Rey, man atrodo, ta daina, tai daina yra geriau, negu kad ji būtų bandžiusi įrašyti, na, kantrišką visiškai skambesį.
1: Oi, tikrai taip.
0: Tai štai, čia mūsų skirelė tada ir dabar, Lana Del Rey su Take Me Home Country Roads.

0: Julius.
1: Justė ir Tomas Ališauskas, baigdami šiandieną savo pavakario laidą, turi atsisveikinti su visais klausytojais, bet prieš tai dar kažkam padovanoti ir firminius pliuso marškinėlius.
2: Taip, kviečiam jūs į žaidimą, kuriame melas slepiasi tarp dviejų tiesų.
1: Vienas melas. Vargšas vienas
2: mažiukas. Vienas vargšas, bet
1: dvi tiesos užspaudė iš.
2: Dvi tvirtos nenuginčiamos tiesos. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 1-8-2-9. Mes jums duosime tris faktus ir jums reikės pasakyti, kuris vienas iš jų yra neteisingas.
1: Kas labai tos vargšas paprasta. Melas ir kas tos dvi tvirtos nenuginčiamos tiesos. 1-8-2-9 studijos telefonas. Jeigu galvotumėte, kad šios vasaros antrai daliai, na, jie jau įsibėgėjo, bet vis tiek, pasipuošti pliuso marškinėliais, firminiais, naujais, vasariškais būtų visai neblogai, tuomet laukiame jūsų skambučio.
2: Man atrodo, kad būtų tikrai neblogai ir aš ne kartą pliuso klausytojams sakiau, kad būtina laimėti pliuso marškinėlius ir po visą Lietuvą skleisti tokią kaip pliuso marškinėlių maniją.
1: Ir mada, nes jie iš tikrųjų tikrai to verti. Alio, laba daina. Kas mums paskambino? Labas.
3: Sveiki.
1: Kas paskambinote? Ko vardu? Iš kur?
3: Iš Vilnius.
1: Gerai. Almantai, vykstate iš darbų ar jau vykstate į savaitgalį?
3: Iš darbų.
1: Gerai. Malonaus jums kelio ir tuo tarpu Justė kloja tiesas ir melą.
2: Gerai, klausom. Pirmasis faktas. Klausom. Drugeliai ragauja kojomis. Antras faktas. Mėnulyje pėdsakai gali išlikti milijonus metų. Ir trečias faktas, jeigu prarysite kramtamoje gumą, ji virškinimo sistemoje išliks 7 metus. Kuris iš šių faktų yra neteisingas?
3: Manau, kad trečiasis.
1: Kas jau čia taip leidžia manyti?
3: Kažkaip per ilgai atrodo užsibūti.
2: Aišku, nors yra sakoma, kad kramtamoji guma jį ir taip nesusivirškina,
1: taip.
2: Bet paprastai yra, na, tiesiog pasišalina jį iš organizmo natūraliu.
1: Ilgiausia turbūt 7 valandas, jeigu ir gali pabūti virškinimo sistemoje, tai tiek ir užtenka. Tvarka, o kad mėnulyje milijonus metų išlieka pėdsakai, nebuvo minties, kad čia gali būti melas.
3: Ne, ten taip jau sudėliota gamtos.
2: Taip, ten žinokit, nėra nei vėjo, nei lietaus, kurie ištrintų tos pėdsakus. Nėra kam ištrint, nėra kam nuplautų pėdsakų, tai jie ir amžiams ten ir pasilieka.
3: Taip.
2: O žinojate įdomų faktą, kad drugeliai kojose turi tokius skonio receptorius, kurie padeda atpažinti augalus, ant kurių jie nutupia. Tai vat, dėl to sakoma, kad drugeliai ragauja kojomis.
1: Matai, jie tokie sutvėrimai, taip, kurie griebia iš karto už maisto ir, na, jeigu jau tu griebi ir iš karto bandai pasisotinti, tai tose kojose ir turėtų būti skonio receptoriai. Bet ko tai neėsi. Tvarka. Almantai, jums firminiai pliuso marškinėliai, dėkui už žaidimą, už kantrybę, už teisingą atsakymą, geros kelionės į ten, kur vykstate ir iki kito karto.
3: Ačiū, iki.
1: O madu su Juste atsisveikiname, linkėdami visiems gero likusio ketvirtadienio, susitiksime jau rytoj įvairių metų, jeigu įsijungsite vieno plus transliuojama muzika, kurią jauti.
2: Ačiū jums, iki rytojus.
0: Melo detektorius. M1 plus.

0: minučių informacijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį apsispręs ar pritarti pataisoms, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Pasak prezidento patarėjos Jūratės Litvinaitės, šalies vadovas priims sprendimą įsiklausęs į visas puses, bet po ketvirtadienį surengtų diskusijų akivaizdu, kad visų pusių norai nebus patenkinti. Seimas atšaukė nuo rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtų tam, kad jie būtų perkelti 11 klasę. 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos kreipėsi į prezidentą su prašymu vetuoti Seimo sprendimą. Jų teigimu, jis tik paslėpė mokinių spragas, nenumatoma nei papildoma pagalba, nei individualus spragų mažinimo planas mokiniams. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantis advokatai sako, kad juos kreipėsi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai teigia, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybinės institucijos ar pati valstybė. Nors šiuo metu karo su Rusija grėsmė auga, valstybė vis ieško papildomo finansavimo. Su gynybai, advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslingai iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenį. Na, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinė žala jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, na nežinau, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisiai neturtinė žalos atlyginimą ir na, pats atskleidimas, jeigu asmuo paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį, prie jo prisijungusių gyventojų už teisinės paslaugas bus prašoma susimokėti po 50 eurų, bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai. Dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kai apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenis praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiesiems išmokėta, neviešinama, nes ieškinį teikęs vartotojų aljansas sudarė su įmone taikos sutartį. Latvijos oro bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad rengiamas planas jei jį mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Anot Taminsko, jei oro bendrovė ir pasitrauktų iš šalies, jos vieta neliktų tuščia, ją nebūtinai užpildytų ir pigių skrydžių bendrovė. Dar Liepos pradžioje Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis pareiškė, kad ir Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad norint pasiekti taiką Rusijos ir Ukrainos kare, reikia naujų idėjų, kad būtų galima išeiti iš derybų aklavietės. Jo nuomonė, jei taika ir bus pasiekta, tai bus dėl kokių nors naujų idėjų ir naujų koncepcijų. Rubio pridūrė, kad Amerika yra pasirengusi pasiūlyti kai kurias iš jų atitinkamame kontekste ir forma, jei atsiras galimybė ir bus palankios sąlygos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
3: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger papriki.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 8 dienos.
0: Reklama.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Blade Runner, tyla ir šviesa saugo žmogaus jausmą, taip ir dainos jums saugo vidų. Toliau Chris de Burgh, daina The Lady in Red. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, linkiu jums tylaus aiškumo ir jėgos. Penktadienį dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje dūksna, Kaune smarki dūksna, Klaipėdoje debesuota, Panevėžyje lietus. Vilniuje ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Alytuje 21, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Borderline kūrinys paliko tą jausmą, kai viduje dar rusena, o išorėje jau reikia laikyti kryptį. Jūsų naktis dažnai tokia. Tylūs sprendimai, garsus prisiminimai ir noras nepaleisti to, ką kūrėte. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Ji išleista 1991-aisiais. Joje girdėsite svečią vokalą iš grupės B52. O vaizdo klipe šoka ir dainuoja minė, tarsi šventėje. R.E.M. Shiny Happy People.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Dabar trumpai po Anna of the North kūrinio Since You keliaujam toliau. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, kad žinotumėte, ką verta įsijungti šią naktį. O dabar Phil Collins daina I Wish It Would Rain Down. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka budrus, ramus, tikslus. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Nesitikėk per daug iš pasaulio pabaigos. Režisierius Radu Judė. Tai aštri šiuolaikiška istorija apie darbą, nuovargį ir moralę. Kai kasdienybė spaudžia greičiau, neįspėjam įkvėpti. Rekomenduoju, nes filmas drąsiai sujungia dokumentišką tikrumą ir kandų žvilgsnį. O kiekviena scena primena, žmogus nėra tik funkcija, žmogus turi ribas. Jums tai kinas, kuris pažadina sąžinę, išlaiko įtampą ir priverčia įsiklausyti. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia tikslaus tempo kelyje, kitiems tylos tarp minčių, o kai kam tai saugi erdvė, kur jausmai gali būti be paaiškinimų. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją ir jūsų naktis čia skamba švariai. Patarimas jums. Įkvėpkite giliai, atpalaiduokite pečius ir pasirinkite vieną gerą mintį rytojui. Toliau George Benson, Give me the night.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Čia laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia šiandien. Prieš akimirką skambėjo Lizo kūrinys To Be Loved, o dabar periname prie ramesnio, tikslaus skambesio. Įsiklausykite į žodžius ir melodiją. Leiskite dainai skambėti iki pabaigos, be skubėjimo, be triukšmo. Dabar eteryje Depeche Mode daina Somebody. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje sukčiai apkvailino du gyventojus ir išviliojo daugiau nei 44 tūkstančius eurų. Pareigūnai pabrėžia, kad jūsų duomenys, jūsų kodai ir jūsų banko prisijungimai yra tik jums. Todėl neatskleiskite jų telefonu, žinutėmis ar per nuorodas, net jei skambinantysis prisistato įstaigos vardu. Pasaulyje Peru sostinėje Limoje kilęs gaisras nusinešė 10 gyvybių. Gelbėtojai tęsia darbus, tikrina pastato konstrukcijas ir aiškinasi priežastis. Verslo naujiena. Šaltinių teigimu Revolut vertė šoktelio daugiau nei 50% ir pasiekė 115 milijardų JAV dolerių. Rinkoje tai vertinama kaip reikšmingas signalas finansinių technologijų sektoriui. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.